0: fra årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Dette her, det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
2: Nei!
1: Du kunne også bare gått til hjem og fiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Det er din morgen på 102.
5: Ja, god morgen. Klokka er 7:02, og vi skal ta en chatrunde på det lokale nyhetsbildet på morgenkvisten. Det var motorsykkelen til et par fra Sandnes som brant på E39 på søndag. Målfri Fram Jensen og mannen Sten Erik Karlsen som var på vei hjem da det skjedde. Ingen ble skadet. Paret har kontaktet Haugesunds Avis for å takke alle som kom til for å hjelpe. Ståle Kristoffersen blir utrykningsleder ved vaktlaget på den nye Vevågen brandstasjonen. Han har vært lærer i 25 år, men nå skal han, som flere andre på stasjonen, jobbe full tid. Den nye brandstasjonen til 120 millioner kroner stod klar 1. september. En lastebil kjørte av veien på Riksvei 7 Hardangervidda i går ettermiddag. Føreren ble fraktet til legevakt. Politiet opprettet sak, og det ble ikke førerkortbeslag, rapporterte operasjonsleder Dan Erik Johannesen i Vest politidistrikt. Nødetatene avsluttet der i 7-tida i går kveld, og da ble det fortsatt jobbet med berging av lastebilen i Krossdalen i Eidfjord. Og i går ettermiddag mottok politiet melding om et innbrudd i en privat leilighet i Haugesund. Det skal skjedde i 2-tida. Beboer oppdaget personen som hadde tatt seg inn gjennom dør eller vindu, opplyste politiet. Det var skader både på vindu og dør. Den mistenkte fikk ikke med seg noe og rømte fra stedet.

Anna og Jan Toft, og alle på vei. Og morgenkvisten midt i september er høstlig, utvilsomt, og der er en del regn i vente. Videre ute på dagen i dag, og trøsten får være at dagen i dag ser foreløpig ut til å bli ukens ren tyngste dag, hvis man kan si det sånn. Det ventes sørøstlig frisk bris utsatte steder, og opp i liten kuling på kysten, og så er det fra ettermiddagen av sørvestlig periodevis liten kuling på menyen, og opp i stiv kuling i kveld, så der er godt med trøkk i vinden utover dagen, i tillegg til godt med påfølge av regn og regnbyger, og ute vidt med dagen er det også utrykt for torden. Men så ser det litt bedre ut for morgendagen i hvert fall. Da er det bygevær på menyen, nordvestlig frisk bris, men opp i liten kuling på kysten. Men allermest regn ventes i dag, og altså muligheter for tordenvær utover ettermiddagen. For tross oss med god musikk, vi skal innom albumet Songs in the Key of Life, som Stevie Wonder feirer 50-årsjubileum med i år, ute på jubileumsturné, og skal til Oslo-traktene neste måned med denne turnéen.

0: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Startsmart, som en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
1: Påmelding enforeningen.no.
2: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
3: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
4: Dette er din

0: musikk og fortrenger gråværme, Haugesund Pop Ensemble og Så Deiligt. Og vi tar en liten runde på sporten.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Det kan bli et spesielt oppgjør mellom Kopervik og Hana i 4. divisjon etter at kampen deres ble avbrutt før stadion Ure rundet 80 minutter. Haugesunds Avis skriver om den noe spesielle kampen som i vente, for på grunn av det som så ut som en alvorlig skade på en Kopervik-spiller valgte dommeren å blåse av kampen. Kopervik IL har sidenmeldt at det går bra med spilleren som ble fraktet i ambulanse til Haugesund sykehus. Men stillingen da kampen ble avbrutt var 3-3, og da skal kampen etter reglene tas opp igjen fra det minuttet spilleren blir skadet og spillet stoppet. Det betyr i så fall at i denne omkampen skal spilles 16 minutter, pluss eventuelt tillegg. Foreløpig er det ikke satt en dato for ny kamp. Daglig leder i Hana, Håkon Teigen, lover at de skal gjøre det de kan for å stille lag på nytt. Skulle de ikke klare det, vil Kopervik bli tilkjent seieren. Skal vi nevne FK-keeper Einar Bøe Fauskanger, som blant de utvalgte i G18-landslagstrener Bjørn Johansens topp til privatlandskamper fra 27. september til 15. oktober. Da skal G18-landslaget møte England, Wales og USA i Spania. Og landslagssjef Ståle Solbakken skal presentere sin tropp til Nations League-kampene i september klokka 12 i dag. Norge i september, så jeg oktober selvfølgelig. Norge møter Wales 1. oktober og Portugal 4. oktober. Landslagstrener Jan Peder Gjelland skal presentere U21-landslagstroppen til Norges tre siste EM-kvalifiseringskamper, skriver fotball.no.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det var motorsykkelen til et par fra Sandnes som brant på E39 på søndag. Målfri fra Jensen og mannen Stein-Erik Karlsen som var på vei hjem da det skjedde. Ingen av de ble skadet. Paret har kontaktet Haugesunds avis for å takke alle som kom til for å hjelpe. De trengte ikke hive seg selv inn i et kaos, men det gjorde de, og det setter vi veldig stor pris på, sier fra Jensen. Ståle Kristoffersen blir utrykningsleder ved vaktlaget på nye Vevågen brannstasjon. Han har vært lærer i 25 år, men nå skal han jobbe fulltid på brannstasjonen. Og nå går mange av de som har jobbet deltid ved Kopervik og Åkra brannstasjon inn i heltidsstillinger med døgnvakt. Den nye brannstasjonen til 120 millioner kroner stod klar 1. september. Lege Joachim Jonsson ved Haugesund sykehus fikk stor respons da han la ut en forespørsel i flere Facebook-grupper for Tesla-eigere med håp om å kanskje få kjøpt en brukt lekebil til en god pris. En av henvendelsene skilte seg spesielt ut, forteller han. Vedkommende ba bare om adresser og sa han kunne bestille og få levert en bil og ta regningen. Og nå får de minste pasientene kjøre bil inn til operasjonsstua på Haugesund sykehus. Når ungene setter seg i bilen, glemmer de ofte hva de gruer seg til, forteller legen. En lastebil kjørte av veien på Riksvei 7 Hardangervidda i går ettermiddag. Føreren ble fraktet til legevakt. Politiet opprettet sak. Det ble ikke førerkort beslag, rapporterte operasjonsleder Dan Erik Johansen i Vest politidistrikt. Det var i Krossdalen det skjedde. Da nødetatene avsluttet i 7-tid i går kveld, var det fortsatt arbeid med berging av lastebilen. Og i går ettermiddag mottok politiet melding om et innbrudd i en privat leilighet i Haugesund, som skal ha skjedd i 2-tida. Beboeren oppdaget personen som hadde tatt seg inn gjennom dør eller vindu, opplyste operasjonsleder Justin Jorvik Reiestad i Sør-Vest politidistrikt. Det var skader på både vindu og dør. Den mistenkte fikk ikke med seg noe, men rømte fra stedet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget, det melder TV 2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: I dag får vi mye vær for pengene. Det er regn og regnbyger på menyen videre utover dagen. Og det er uttrykt for torden i ettermiddag. Vi får sørøstlig frisk bris utsatte steder og oppe liten kuling på kysten. Og fra ettermiddagen av sørvestlig periodevis liten kuling. Og i kveld opp i stiv kuling.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: festligheter på gang, og så kan vi ta med oss, vi skal se om det var noe annet vi bør ta med oss. Jo, vi kan ta med oss at Johnny Ramone døde på denne dato.
1: Ja.
0: Fra The Ramones, legendarisk gitarrist, han døde på den dato i 2004, 55 år gammel.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter,
3: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund,
4: og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
0: Ramones er litt så spesiell i så måte, fordi at de er jo nesten mer kjente som t-skjorte illustratører enn band.
1: Ja,
0: det er det. Det er veldig mange som går med Ramones t-skjorter av en eller annen grunn. Jeg har ikke helt funnet ut av hva greia er, men jeg tror det er langt flere som har sett t-skjorter enn har hørt musikken.
1: Ja, det skal hun tro. Men så må vi også ha en liten feiring av, der er en artist som, hvis du skal starte radiokanal, så kan du ikke ha denne sangen i basen, Moonlight Shadow. Og en av de, Maggie Reilly, har runda i dag.
0: Oi.
1: Hun sitter i.
0: Maggie Reilly?
1: Det er ikke lov å starte radio og ikke ha Moonlight Shadow av Mike Oldfield og Maggie Reilly i basen.
0: Nei, det er helt klart.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no. Høyt og
3: Lav. Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Det blir en spennende dag for alle de som fotballinteressert i dag, fordi at klokka 12 så skal Ståle Solbakken ta ut landslagstroppen, og det er på en måte første gang at landslaget samles siden VM i sommer. NRK-ekspert Kristoffer Løkberg sier at det blir et ekstremt spennende uttak, som jeg gleder meg til å se, fordi at han mener at uttaket i dag er spesielt, fordi Ståle Solbakken har sagt at han trolig tar ut noen færre spillere enn han gjorde i VM-troppene. Dermed blir minst to av de 26 i sommer fraværende i en kommende samling, og så er det jo litt sånn spørsmål om hvem som er tilgjengelige og hvem som kanskje har gjort det godt i den hjemlige eliteserien, som kanskje banker på døra for å få en plass.
5: Ja, og se om det blir omrokeringer, men det er noen som i hvert fall er uaktuelle for troppen som ble tatt ut i sommer, men det er altså klokka 12 i dag. Da skal U21-landslagstroppen til de siste EM-kampene offentliggjøres.
4: Mm. Og den første kampen som Norge skal spille da, det er mot Danmark den 24. september. Det er hjemmekamp, altså kampen som skal spilles på Ullevål, og dette er jo Nations League-kamper for høsten. Bare noen dager etterpå, 27. september, så vi møter Norge Portugal, det er også på Ullevål, og så skal de til Wales 1. oktober, bare for å ta rekkefølgen.

0: Summer og Homewrecker.
1: Mens vi har sovet i sengene våre, så har kjendisene i USA feiret Emmy, prisutdeling i natt. Michael J. Fox vant æres Emmy for sitt arbeid for en kur mot Parkinsons sykdom, og det var i alle fall noe av det som skjedde der, men det var altså den 78. Emmy-utdelingen som startet 2 i natt norske tid. Seremonien blir sett på som den amerikanske TV-bransjens mest prestisjefulle hendelse, og det var knyttet stor spenning blant annet til en kritikerrost serie som heter The Pitt, en sykehusserie som har ikke mindre enn 25 nominasjoner, og skuespillerne Noah Wyle fikk pris for beste mannlige hovedrolle i selve serien, fikk jo prisen for beste drama serie. Det er noe av det som altså har skjedd. Beste dramaserie, altså The Pitt, og beste komiserie er det en serie som heter Widow's Bay. Jeg vet ikke, de fleste her vel kanskje ikke kommet til Norge enda.
0: Jo da.
1: Ja, det er det. Ok. Ja, men i alle fall...
0: Du har ikke City.
1: Ja, det er noe helt annet. Det er noe helt annet. Ellers jeg kjenner jeg jo ikke navnene hverken på skuespillere eller serier her, men...
0: Det sier det ekstra spennende for oss som hører deg.
1: Ja, men det er jo en serie fra Widow's Bay, altså, som har fått mange priser i løpet av natten.
0: Ja, bra den.
1: Ja, vel.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.
5: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17:30.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
9: Det er din morgen på 102.
1: Og dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten, klokka 7:58. Det var motorsykkelen til et par fra Sandnes som brant på E39 på søndag. Målfrid Fram Jensen og mannen Stein Erik Karlsen bare har kontaktet Haugesundsavisen for å takke alle som kom til for å hjelpe. Det var ingen som ble skadet. Ståle Kristoffersen blir utrykningsleder ved vaktlaget på nye Vevågen brannstasjon. Han har vært lærer i 25 år, men nå skal han jobbe fulltid på brannstasjonen. Og nå går mange av de som har jobbet deltid ved Kopervik Åkra brannstasjon inn i heltidsstillinger med døgnvakt. Lege Joakim Jonsson ved Haugesund sykehus fikk stor respons da han la ut en forespørsel i diverse Facebook-grupper for Tesla-eigere med håp om å kanskje få kjøpt en brukt lekebil til en god pris. Nå får de minste pasientene kjøre inn til operasjonsstua på Haugesund sykehus, og når ungene setter seg i bilen glemmer de ofte hva de gruer seg til, forteller legen. En lastebil kjørte av veien på Riksvei 7 Hardangervidda i går ettermiddag. Føreren ble fraktet til legevakt. Politiet opprettet sak, men det ble ikke førerkortbeslag, rapporterte operasjonsleder Dan Erik Johannesen i Vest politidistrikt. Det var i Krossdalen det skjedde. Og i går ettermiddag mottok politiet melding om innbrudd i en leilighet i Haugesund. Det skal skje de to tider. Beboeren oppdaget personen som hadde tatt seg inn gjennom vindu eller dør. Det var skader på både vindu og dør, meldte politiet, men den mistenkte fikk ikke med seg noe og rømte fra stedet.

0: kjære Beatles Get Back.
1: Jeg ser i RA Stavanger at de har pratet med en dame som har fått veldig mye oppmerksomhet. Hun driver butikk og har påpekt et problem som jeg tror nok butikkdrivere andre steder enn i Stavanger kan relatere til, fordi at hun driver altså en skobutikk i Stavanger.
0: Mm.
1: Hun heter Monica Stølsvik Bertelsen. Og,
0: bra navn.
1: Ja, og hun har lagt ut et innlegg i sosiale medier og fått veldig mye respons på det, fordi at hun har nemlig sett seg lei på folk som kommer inn i butikken, spør etter helt spesifikke skoprodukter og prøver. Litt usikker på om de skal ha 39 eller 40 og sånn, og så når de har funnet ut av det, så går de bare ut av butikken og handler på nett.
0: Ja.
1: Og hun tar et, som det står i RA Stavanger, knallhardt oppgjør med det hun beskriver som en ren ukultur blant forbrukere, fordi at det er enkelte som ikke engang legger skjul på det, at de skal bare inn og prøve, fordi at de har tenkt å kjøpe disse skoene et annet sted eller på nett, og hun kaller dette bruk og kast av betjeningens tid, fordi at betjeningen i skobutikken hennes må jo bruke tid på disse kundene, og vi ser altså en økende tendens som altså ikke setter stor pris på, og som hun skriver, jeg vet at vi ikke er alene. Det største problemet oppstår når kunden bruker den fysiske butikken som gratis prøverom før de klikker med varene hjem fra gigantene på nettet, som hun skriver. Og hun sier at folk er såpass frekke at de legger ikke skjul på at det er det de skal, for folk kommer rett og slett inn i butikken hennes og sier at jeg har fått noen sko på nettet, og jeg ser at du har de, jeg må bare finne størrelsen min.
0: Ja, det er i hvert fall ærlig.
1: Da skjønner jeg at det ikke er noen hjemme, som hun sier.
0: Okay.
1: Og problemet er at når jeg får den setningen, så er det ingen hjemme hos meg heller. Det er så provoserende at folk tenker at jeg skal bruke en halvtime av mye tid, sånn at det kan gå på nett og handle. Hun sier at dette har hun snakket med flere andre næringsdrivende om, og det er veldig mange som kjenner seg igjen i dette. Men nå har hun altså lagt ut en video på Instagram om dette. Faren med å gå ut sånn som jeg gjorde nå, er at folk ikke tør å komme inn bare for å prøve, selv om de har tenkt å kjøpe sko hos oss. Men i alle fall, jeg har jo veldig forståelse for at folk kanskje ønsker å tenke litt med å spare penger eventuelt før de kjøper, så jeg ber de om ikke tenke på det. Selvfølgelig er de velkommen inn. Vi vil bare ikke at de skal gå ut av butikken og handle på en nettbutikk i stedet, sier Bertelsen. Men hun sier at hun har fått veldig mye reaksjoner, og responsen har vært veldig god. Folk har til synes at han er full forståelse for dette, og de kjenner seg igjen, fordi de kanskje jobber i butikk selv. Så jeg blir egentlig bare rørt av all den gode responsen jeg har fått, sier hun. Men hun avslutter med, før du gjør dette, tenk deg om. Dette er ofte små bedrifter. Det svir, det er så enkelt, sier hun i klippet som nå spres i sosiale medier.
0: Mm. Vi skal fram nye sko til sport. Det skal handle litt om motorsport, og det blir fotball, blant annet det som kan bli en 16-minutters kamp i 4. divisjon. Kommer tilbake til det. Litt landslagsuttak og de. Men ta med deg Susanne Sundfør her nå med Kamikaze.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Vi kan begynne med motorsport. Daniel Holten endte på 10. plass totalt i femte og siste NM-runde i helga. Det melder Holten Motorsport i en pressemelding. I B-finalen fikk han en god start og lå på andre plass, men en snøring satte en stopper for håpet om å kjempe om en plass videre til A-finalen. Det har vært en lærerik sesong med både opp- og nedturer. Vi startet året med en helt ny bil og har brukt mye av sesongen på å bli kjent med bilen, finne riktig oppsett og utvikle oss. Nå ser vi at vi stadig nærmer oss de beste, og det er veldig motiverende å ta med seg videre, uttaler Holten selv. Torsdag kveld ble fjerde divisjonskampen mellom Kopparvik og Hana i avbrutt før det var spilt 80 minutter. Det var på grunn av det som så ut som en alvorlig skade på en Kopparvik-spiller. Der har klubben siden meldt at det går bra med spilleren. Stillingen var da kampen ble avbrutt 3-3, og kampen skal da etter reglene tas opp igjen fra det minuttet spilleren ble skadet og spillet stoppet, noe som i dette tilfellet vil bety 16 minutter pluss eventuelt tillegg. Nå er det foreløpig ikke fastsatt dato for ny kamp, men daglig leder i Hana IL, Håkon Teigen, lover at de skal gjøre det de kan for å stille med lag på nytt. Skulle de ikke klare det, vil Kopparvik bli tilkjent seieren. FKH-keeper Einar Bø Føsganger er blant de utvalgte i G18-landslagstrener Bjørn Johansens tropp til privatlandskamper fra 27. september til 5. oktober. Da skal G18-landslaget møte England, Wales og USA i Spania. Og landslagssjef Ståle Solbakken skal presentere troppen til Nations League-kampene klokka 12 i dag. Norge møter da Danmark og Portugal på Ullevål henholdsvis 24. og 27. september, og de skal spille borte mot Wales 1. oktober og Portugal 4. oktober. Landslagstrener Jan Peder Hjelland skal presentere U21-landslagstroppen til Norges tre siste EM-kvalifiseringskamper. Det skriver fotball.no.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Helge Toft sin fine stopp meg. Og det bøtte ned sidelengs.
1: Ja, og dagen i dag blir vel egentlig i all hovedsak sånn, og som jeg nevnte jo i går, det er nok dagen i dag som er den våteste og ja. Mest høstete, eller?
0: Ja, ja, det, altså han vinner med 2 millimeter, hvis du ser på helga.
1: Ja,
0: for nå ventes det en god del regn på lørdag og søndag.
1: Ja, jeg ser det,
0: Men vi får smak i dag i hvert fall på helga, så det er på en måte helg i dag da.
1: Mm. På ettermiddagen i dag så kan det i tillegg bli krydret det hele med litt lyn og torden.
0: Ja.
1: Det er jo helt tippt opp det.
0: Det får gjøre bildet komplett. Fin høstdag. Musikk.

0: årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund Sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sångene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det var motorsykkelen til et par fra Sandnes som brant på E39 på søndag. Målfrid Fram Jensen og mannen Stein Erik Karlsen som var på vei hjem da det skjedde. Ingen ble skadet, men paret har kontaktet Haugesunds avis for å takke alle de som kom til for å hjelpe. De trengte ikke å hive seg selv inn i et kaos, men det gjorde de, og det setter vi veldig stor pris på, sier Fram Jensen. Lege Joachim Jonsson ved Haugesund sykehus fikk stor respons da han la ut en forespørsel i diverse Facebook-grupper for Tesla-eigere. Vi håper man kanskje får kjøpt en brukt lekebil til en god pris. En av henvendelsene skilte seg spesielt ut, der vedkommende bare ba om adresser, så han kunne bestille, få levert en bil og ta regningen. Nå får de minste pasientene kjøre lekebil inn til operasjonsstua på Haugesund sykehus. Når ungene setter seg i bilen, glemmer de ofte hva de gruer seg til, forteller legen. Ståle Kristoffersen blir utrykningsleder ved vaktlaget på nye Veavågen brannstasjon. Han har vært lærer i 25 år, men nå skal han jobbe fulltid på brannstasjonen. Og nå går mange av de som har jobbet deltid ved Kopervik og Åkra brannstasjon inn i heltidsstillinger med døgnvakt. Den nye brannstasjonen til 120 millioner kroner stod klar den 1. september. Og en lastebil kjørte av veien på Riksvei 7 Hardangervidda i går ettermiddag. Føreren ble fraktet til legevakt. Politiet opprettet sak, men det ble ikke førerkortbeslag, rapporterte operasjonsleder Dan Erik Johannesen i Vest politidistrikt. Det var i Krossdalen det skjedde. Da nødetatene avsluttet i 7.10 i går kveld, ble det fortsatt jobbet med berging av lastebilen. Veitrafikksentralen meldte om stengt vei fra 12:30 i natt til 15:30, og om friferdsel igjen litt over 18:00 i dag tidlig. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Du som glad I reggen, gjerne sidelengs reggen I bøttevis, har en god dag I vente. Det ventes fortsatt godt med påfyll av reggen og regnbyger og god trøkk I vinden utover dagen. Det uttrykt for torden I ettermiddag. Vi får sørøstlig frisk bris utsatte steder, men opp I liten kuling på kysten, sørlig stiv kuling I kveld og sent I kveld opp I sterk kuling.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: God morgen.
7: God morgen.
6: Dette din morgen på Radio 102.

0: Lily Allen og Smile, 10 minutter over 8, og det knirker godt i stolen din.
1: Ja, i går så, nei, helga så fikk jeg besøk av en liten krabat
0: okay.
1: på stuegolvet, en type sånn.
0: Nei, ikke invitert.
1: Nei, en, ja, en forholdsvis stor edderkopp, såkalt storhusedderkopp.
0: Ja, det har jeg hatt på besøk i en studentbolig.
1: Ja, den bor i huset ditt og kan måle opp mot 10 centimeter fra beintupp til beintupp, og er nok den edderkoppen som skremmer folk mest på grunn av størrelse og rask bevegelse.
0: Mm-hmm.
1: Og i september så, kommer de fram. Fordi at i august og september får mange telefoner fra folk som er bekymret over at de har så store edderkopper i huset sitt. Det sier Bjørn Arne Rykke hos Skar.

0: kommer han gjerne inn på leit etter en, en partner. Det kan fort bli deg.
1: Klarer du å gjenskape reaksjonen din da du så han?
0: Ja, jeg stokk litt nettopp på grunn av størrelsen. Mm-hmm. Jeg tenkte, hva i all verden er det? Men det der står her i saken fra Folkehelseinstituttet, det at blir du skremt, så husk at huseddekoppen er helt ufarlig for deg og andre mennesker. Og så står det i neste linje, selv om man både kan bite og er giftig.
1: Takk.
0: Det er liksom
1: det var den søvnen.
0: Ja. Nei, han kan faktisk bite, og han er giftig, men han biter sjelden. Og de har jo noen bilder her som er lagt med i forholdsvis forstørre utgave, så han ser ganske skummel ut. Men faktisk er det sånn at det stort sett alle edderkopper i Norge er giftige, sier de fra Folkehelseinstituttet, men giftmengden er veldig liten. Den er beregnet på langt mindre byttedyr enn hos mennesker,
1: ja.
0: Så det får være en trøst. Edderkoppen hjemme hos deg er heller ikke aggressiv, han blir lett skremt og løper hjemme seg, men opplever denne at han ikke har noen mulighet til å slippe unna, så kan han bite deg i fingeren. Bittet kan kjennes smertefullt, og du kan oppleve at du blir litt nummen på bittstedet en stund etterpå. Men det er sjelden at noen blir bitt av edderkopp, men mennesker er jo ganske tykk huda, og edderkopper klarer vanligvis ikke å bite seg inn i huden vår, står der videre. Men i alle fall så er det akkurat nå tida for de som lider av arachnofobi, som er edderkoppfobi, er faktisk kanskje en av de vanligste fobien av alle hos oss mennesker. Og
1: en av de fobiene med andre forstår veldig godt.
0: Ja, og ifølge en studie så er edderkopper det dyre med mennesker frykter allermest, viser tidligere forskning, og flere psykologer tilbyr kognitiv terapi for edderkoppskrekk hvis du skulle lide av det. Men i alle fall, anbefalingen er at finn fram et glass, et stykke papir, så setter du glasset over edderkoppen, så skyver du papiret inn under, og sånn kan du frakte edderkoppen ut og slippe det ut utendørs. Ellers så kan du gjerne la husedderkoppen bli boende, sier denne forskeren, fordi at edderkopper er jo nyttedyr. Vil du ha mindre fluer og andre insekter i huset, så tar du vare på edderkoppen din.
1: Ja, hva gjorde du? Satte du frem noe mat til den, eller
0: fant
1: du et glass? Eller?
0: Nei.
1: Sprang du ut? Har du solgt huset?
0: For å si det sånn, den edderkoppen som jeg fikk besøk av, den kom ikke til å plage meg igjen.
1: Stakar.
0: Ja.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
1: Men stor norsk husedderkopp, du tror ikke helt på det før du ser han selv.
0: Nei, vet du hva, det er heftig størrelse altså.
1: Mm.
0: Det er sånn at du hører når han går på gulvet.
1: Ja, faktisk, det gjør du. Deilig.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss! Eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Sienna Spyro og Great Expectation.
1: Jeg ser der en kjemiker som heter Alexander Sandtorv, som du kanskje har hørt om av med, fordi at han er ganske aktiv i sånn type podcast og sånn, denne Alexander Sandtorv. Og nå er han irritert, fordi at han sier at han måtte rett og slett sjekke om det var 1. april, fordi at nå har en kosmetikk-gigant Rituals lansert hundeparfyme.
0: Skal det lukte av vårt hund, eller skal det ikke lukte av vårt hund?
1: Nei, det er helst sikkert det siste, fordi at nå, altså, Rituals har jo tidligere vært i hardvær i forhold til at de lanserte parfymer for babyer.
0: Og fikk, ja, stemmer det.
1: Ja, og fikk ganske mye pepper for det. Mens nå har de altså kastet seg på hunder. Da måtte denne kjemikeren gni seg i øynene, som han sier. Jeg holdt på å falle av stolen. Jeg måtte sjekke den 1. april. Jeg trodde Rituals trollet meg personlig, sier kjemikeren. Han forteller at han har lavet et bilde av hundeparfymen på sosiale medier. Folk trodde det var KI-generert av meg, men det er altså helt seriøst. Du kan altså kjøpe en 50 milliliter hundeparfyme til 459 kroner.
0: Ja.
1: Ja, det vil si at det er en liter pris på over 9000 kroner.
0: Men er det prisen han reagerer på?
1: Nei, nei. Han reagerer på at hunder skal lukte hund. Ikke bare tilbyr de hundeparfyme, de tilbyr blant annet munnspray, engangsservietter og tørrshampo til hund.
0: Ja, munnspray,
1: ja. Ja, i tillegg til luftfrisker for å bli kvitt lukter av nettopp våt hund. Du kan også kjøpe et spasett til nesten 1000 kroner, som er en del av denne hundekolleksjonen. De har ikke et veldig sterkt etisk kompass, den gjengen der, sier Sandtorv. Det at du kan tjene penger på noe betyr ikke at du bør gjøre det, sier han. Han peker blant annet på at luktesansen til hunden er ekstremt kraftig. Fra et kjemisk perspektiv, så er ikke hundeparfyme bra. Hvis hunden lukter parfyme, så er luktesansen til dyret helt sprengt, og du ødelegger et av hundens viktigste sanseinntrykk, fordi at hunden bruker jo lukte til å orientere seg og sånn, og hvis han lukter veldig sterkt parfyme selv, så kan hunden fort bli forvirret av det. Det er jo en veterinær som har uttalt seg her. Hun heter Torelle Moseng, som er veterinær ved Bygdøy Smådyrklinikk. Hun er jo svært skeptisk til både hundeparfyme og hundemunnspray. Jeg håper dette er forskningsbasert. De må jo ha grunnlag for å si at dette er trygt for hundene, ikke forstyrrer de mentalt eller fysisk. Men samtidig så sier Rituals at de aldri tester produkt på dyr.
0: Ja.
1: sånn at derfor reageres det på at de altså kan sende hundeparfyme. Hunden kan ikke se noe selv, for eksempel om man glør litt i pelsen eller har vondt tann. Hvis hundeier reagerer på at det lukter vondt av munnen til hunden, så mener hun at da bør du ta hunden med til veterinær for å sjekke, og ikke prøve å kamuflere dette med munnspray.
0: Mm.
1: Men jeg skal se her om jeg har ikke sett. Nei, det ser ikke ut som. Jo, Rituals har svart her. Vår Dog Care Collection ble utviklet for hundeeiere som ønsker kjæledyrene sine ekstra omsorg og pleie. Og produktet, sikkerhet og kvalitet har vært hovedprioriteringer gjennom hele utviklingsprosessen vår, svarer de fra Rituals. Og ja, vel, der står i alle fall saken, men det er jo flere da som reagerer på at de lanserer parfyme for hund,
0: ja.
1: Og det er like meningsløst som parfyme for baby.
0: Ja, det skulle hun tro.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:03.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Mitt navn er Sigurd Rambak. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå er at kravene til dem blir høyere. Ressursene for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
4: Påmelding, nforeningen.no.
5: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet, fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Dette er din morgen.

0: The Giver fra Chapel Rowan, og i går fikk vi omsider tatt hevn etter låten som ble en hit på 80-tallet, Video Killed the Radio Star. Radio tok hevn.
1: Ja, det gjorde faktisk det, fordi at vi ble invitert i studio hos det var Haugaland for å prate litt om ja, noen prisnominasjoner og jubileet vårt litt forsinket og så videre, men vi oppførte oss jo høvlekt, vi svarte jo pent på alle spørsmålene.
0: Og det var så bra svar, og det ja. Var så bra figur vi gjorde, ja. Nei, altså det skulle du sitte.
1: Mm-hmm, ja.
0: Det får du ikke se.
1: Nei, det det ingen som får se, fordi at vi fikk en telefon fra TV Haugaland Knut Netlandet etter vi var hadde forlatt åstedet om at en datakrasj, teknisk meltdown, førte til at det hele sendingen som vi hadde vært en del av, den var gått åt skogen og får aldri å bli sett igjen.
0: Og det har de lagt ut på sosiale medier også. Mm. Det som har vært trøblete er jo selvfølgelig lyden.
1: Ja.
0: Så på indre måte så må jo dette være vår feil.
1: Ja, jeg tenker jo det at vi har...
0: Apropos åsted.
1: Ja, vi har nok forkludret dette her helt til, fordi at lyden var såpass dårlig at det kunne rett og slett ikke bli sendt.
0: Nei.
1: Så der, sånn endte sånn både startet og endte vår TV-karriere.
0: Aldri skal noen radiofolk sette sine føtter i det studio igjen.
1: Nei. Nei, jeg vet ikke om det var vår feil, eller jeg vet ikke helt hva som skjedde der.
0: Men... Sannsynligvis vår feil, men jeg tror bare vi skal ta det på vår kappe.
1: Ja, jeg tenker det.
0: Vi er jo godt vant med teknisk trøbbel her hos oss, ja. Som har vel dratt med oss et eller annet.
1: Jeg har nok det.
0: Smittet.
1: Ja.
0: Du gikk jo faktisk før innspillingen og kikket på alt utstyret der.
1: Ja.
0: Var det noe du gjorde? Var det noen svar jeg ga som du ikke var så fornøyd med? Så du trakk ut en ledning?
1: Nei, jeg tror ikke jeg snofflet over noe. I så fall har jeg ikke gjort med vilje.
0: Nei.
1: Det kan jeg si. Men Knut Neltan i TV Haugaland, han gir seg ikke så lett. Han har sagt at vi prøver igjen på et annet tidspunkt.
0: Da blir det stum TV.
1: Det er nok
0: faktisk. Det tror jeg er tryggest.

0: årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
0: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
2: Dette er din morgen. Radio 102.
3: Og vi får ta med oss en trafikkmelding. Operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt melder at de er på plass på Stord på E39 i nærheten av Varbatchen. Der fikk de melding om et kjøretøy som har fått motorstans, og politiet er på stedet og dirigerer trafikken, opplyst de, altså på E39 på Stord i nærheten av Varbatchen. Og så er det en forsinkelse i flytrafikken. Hvis du skal hente noen som kommer med videre sitt fly fra Bergen med ankomst 8:50, så kan du vite at det er litt forsinket. Nye tid er foreløpig i hvert fall satt til 10:55. Ellers går det som det skal i flytrafikken, og hvis du skulle ha andre ting å melde fra om når det gjelder veiene, er det bare til å komme med det enten på Messenger eller ring oss på 52 720 102.

0: Manic Street Preachers sammen med Nina Persson fra The Cardigans, Your Love Alone Is Not Enough.
1: Ja, vi kan jo bare ta med oss at det der er fremdeles 820.000 av oss som fremdeles ikke har inngått avtale om Norges pris, mens verden er i ferd med å gå inn i en vinter med energikrise. Det sier Fortum-sjef, altså sjef for strømselskapet Fortun, Hans Erik Ramsdal. Han er ikke i tvil om hva folk bør egentlig gjøre nå, fordi at i går så fikk både Sverige og Danmark smake på hvordan det er med strømpriser over 10 kroner per kilowattime, og ekspertene forventer ikke at dette blir unormalt i vinter. En forventer rett og sette skyhøye priser gjennom vinteren. Blant annet så har strømleverandøren Fortun prøvd å se litt inn i krystallkula, og det de sier, det er i alle fall at i de sørligste prisområdene der vi befinner oss, så vil over 2 kroner per kilowattime i snitt nok være det vanlige. Det er altså 4 ganger så høyt som dagens Norges pris, står det videre å lese. Sånn at men fremdeles så er det altså 820.000 husholdninger, spesielt fra Midt-Norge og sørover, som ikke enda har skaffet seg Norgespris, mens denne Ramsdal sier åpne bestillingssiden til Norgespris og bestill så fort som mulig, hvis du ikke har gjort det.
0: Vi kan ta litt om styringsrenta med det samme, for SSB la i dag tidlig fram konjunkturtendensene. Prognosen innebærer at styringsrenta økes med ytterligere 0,25 prosentpoeng i høst, og deretter forventer de 4 rentekutt gjennom 2027 og 2028, i takt med at inflasjonen nærmer seg målet. Styringsrenta kommer da ned til 3,5 prosent i øvre del av intervallet på mellom 2,25 og 3,75, som er Norges Bank, det de anser for å være et normalt rentenivå. Men de forventer altså at renta forblir høy i år og neste år, og deretter ventes 4 rentekutt i 2027 og 2028.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund Sov av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det var motorsykkelen til et par fra Sandnes som brant på E39 på søndag. Målfrid Fram Jensen og mannen Stein Erik Karlsen som da var på vei hjem da det skjedde. Ingen ble skadet. Paret har tatt kontakt med Haugesunds avis for å takke alle som kom til for å hjelpe. De trengte ikke å hive seg selv inn i et kaos, men det gjorde de, og det setter vi veldig stor pris på, sier Fram Jensen. Lege Joachim Jonsson ved Haugesund sykehus fikk stor respons da han la ut en forespørsel i diverse Facebook-grupper for Tesla-eigere med håp om å kanskje få kjøpt en brukt lekebil til god pris. En av henvendelsene skilte seg spesielt ut. Vedkommende ba bare om adresser og sa han kunne bestille, få levert en bil og ta regningen. Og nå får de minste pasientene på sykehuset kjøre lekebil inn til operasjonsstua på Haugesund sykehus. Når ungene setter seg i bilen glemmer de ofte hva de gruer seg til, sier legen. Ståle Kristoffersen blir utrykningsleder ved vaktlaget på nye Vevågen brannstasjon. Han har vært lærer i 25 år, men nå skal han jobbe fulltid på stasjonen. Og nå går mange av de som har jobbet deltid ved Kopparvik og Åkra brannstasjon inn i heltidsstillinger med døgnvakt. Den nye brannstasjonen til 120 millioner kroner stod klar 1. september. En lastebil kjørte av veien på Riksvei 7 Hardangervidda i går ettermiddag. Føreren ble fraktet til legevakt. Politiet opprettet sak. Det ble ikke førerkortbeslag, rapporterte operasjonsleder Dan Erik Johannesen i Vest politidistrikt. Dette skjedde i Krossdalen. Da nødetaten avsluttet i 7-tida i går kveld, ble det fortsatt jobbet med berging av lastebilen, opplyser de. Veitrafikksentralen meldte om stengt vei fra 12:30 i natt til 14:30. Og om fri ferdsel litt over 6 i dag tidlig. Skal vi bare ta med at politiet meldte i 8:30 til i dag tidlig at de var på plass i nærheten av Varbatchen på E39 på Stord etter melding om kjøretøy som hadde fått motorstans som politiet dirigerte trafikken. Der meldte de i siste oppdatering 8:10 at det bestilt bilberger som vil komme og hente kjøretøyet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Et viktig tema mange bryr seg om er styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermånedene etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det ser ut som vi skal få godt med påfyll av regn videre utover dagen nå, for det meldt regn og regnbyger og sørøstlig frisk bris utsatte steder, opp i liten kuling på kysten og i kveld sørlig stiv kuling, sent i kveld opp i sterk kuling, og ettermiddag utrygt for torden.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Harry Styles og Sign of the Times. Det er en dag for tida I dag I hvert fall.
1: Ja.
0: Midt I den første høstmånen.
1: Ja, men så skal vi... Ja, hva dere gjør I sånt vær?
0: Vær inne?
1: Ja.
0: Eller kle seg opp og gå ut?
1: Nei, jeg tror inne er greia I dag, rett og slett. Men for oss som satt opp med hund, så må en ut.
0: Ja. Det må en. Med paraply eller regntøy?
1: Ja, det var paraply I dag tidlig, men det blir regntøy ettermiddag, ser jeg.
0: Klok av skade.
1: Ja, rett og slett.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Er det muligheter for torden utover ettermiddagen I dag litt mindre regn I morgen og så helt vanlig regn torsdag og fredag og så mye regn igjen lørdag og søndag den korte oppsummeringen
1: det er deilig,
0: det er høst sånn er det trøst oss med litt inexcess

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Du vet når livet gir deg en på trynet, sånn skikkelig på trynet på trynet? Lørdag 24. oktober kommer Helene Holtskog til festiviteten. Men har du prøvd yoga? Er et stand-up show for alle som har snublet i livet og fortsatt prøver å reise seg med verdigheten nesten i behold. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
4: Skudnes Sokra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes Sokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Why Did Wonder fra Rabo, som var blant de som spilte i Vangen på Vangenfestivalen i slutten av august. Vi tok en liten sjekk her for å se de som har en høstferie og å se frem til hvor lenge de må vente. Det ikke så mange ukene igjen nå. Nå vi altså for de av oss som ikke lærere i uke 38.
1: Ja.
0: Høstferien i uke 41. Så det begynner så smått å nærme seg. Det altså 5. til 9. oktober, høstferie her. Står oppført i skoleruta til Haugesund. Sikkert noen som ser frem til kanskje muligens en pause fra høstferie hvis de skal ut og reise.
1: Ja, ellers så har det jo dukket opp litt konsertnyheter utover høsten. Blant annet så kom det en melding om at det britiske popbandet Duran Duran kommer til Oslo. Det ikke så veldig lenge til det. Det faktisk fredag 2. oktober på Unity Arena på Fornebu. Konserten i Oslo faktisk første stopp på bandets store Europa-turné nå i høst. Og i går så fikk vi jo vite at Karpe skal ut på sin siste store turné. Der var jo Haugesund faktisk på liste, men riktig nok først i var det mars 28.
0: Ja.
1: Men ja, da kommer litt med musikk, konsert, nyheter utover høsten. Det setter vi pris på.
0: Ja, og så er det sikkert en del som er glade for at Oasis ikke er ferdige på scenen. Det kom jo med sitt comeback og hadde en rekke konserter i forbindelse med det, og så annonserte de i går at de skal ut og spille igjen til neste år. Og de har lansert flere datoer. De skal jo spille i Glasgow, i Manchester, der har de en hu med konserter som er satt opp. Også, men de skal ut til Tyskland, de skal til München, de skal til Barcelona i Spania, ellers Amsterdam, Paris, Roma, og så skal de til Boston og Las Vegas, og så tilbake til Storbritannia og til Irland og flere konserter der. Men de skal i hvert fall ut litt i Europa også, men det først til neste år.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Wild Horses fra Rolling Stones.
1: Ser en glassak I Haugesunds avis I dag, der en smilende og kakespisende Morten Joakim Henriksen gleder seg over at teateret har fått en tilleggsbevilgning, og nå snakker man som Haugesund Teater. Det var vel I november I fjor at de feiret fylkestingets vedtak om økt støtte til teateret for å få realisere et eget teaterbygg. Og samtidig så anmodet fylkeskommunen teateret om å søke ytterligere 5 millioner kroner I investeringstilskudd fra ordningen regionale kulturbygg, og det har de nå gjort og fått tilslag på det. Dermed Haugesund Teater et steg nærmere realiseringen av et nytt teaterbygg I Haugesund, og nå har de altså fått maksbeløpet på 15 millioner kroner, og da naturligvis gleden stor I teatermiljø. Henriksen, teatersjef, sier han gleder seg over tilleggsbevilgningen, og mener den bekrefter teaterets betydning som en regional kulturinstitusjon. Det gir prosjektet enda sterkere regional forankring, og understreker ambisjonen om at det nye teaterhuset skal være en kulturmotor for Haugesund, Haugalandet og regionen, uttaler han I en pressemelding.

0: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
1: Psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så er du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
2: Påmelding nforeningen.no
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Dette er

0: Sam Smith, I'm not the only one.
1: Ja, og i dag så er det, ja, hvor mange er de? Nesten, ja, nesten 5600 tyske cruiseturister som får lov å oppleve Haugalandet på sitt fineste.
0: Mest ærlige i hvert fall.
1: Ja, det kan du si. Det dreier seg om cruiseskipet Aida Nova, som la til kai for et par timers tid siden og blir liggende utover dagen. Men kanskje kan bli folksomt både i gater og kaféer, og kanskje ikke så mye i Haraldsgata, muligens, men jeg vet ikke hvor vant dette de er, disse tyskerne.
0: Nei, du skal ikke se bort for at de kanskje har en paraply.
1: Ja.

Simply Red på Radio 102. Nå ser det ut som det stort sett går greit i trafikken. Det har vært litt småtterier. Det var litt trafikkdirigering på Stord på motorveien, skulle vi ikke si. Ikke motorveien på Stord. Den har du kanskje aldri kjørt på. Men det var altså på E39 i nærheten av Varbergsjøen. Der var det dirigering av trafikken etter at kjøretøy fikk motorstans der tidlig i dag. Det ble bestilt bilberger der, opplyste politiet i forbindelse med dirigeringen. Så var det en forsinkelse i flytrafikken, morgentrafikken i dag, som ble meldt, og det ankomsten til videre fra Bergen. Ankomsten skulle vært 10:50, men ble utsatt til 10:55. Utover det er det ingen endringer som er meldt for flytrafikken utover dagen, hverken kansleringer eller andre forsinkelser. Men hvis det skal være noe melder fra den på veiene der ute, er det bare til å gi beskjed. Enten skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102, så skal vi få med oss det.

0: Finn frem lederhåsen og deren del. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund Teater får 5 millioner kroner ekstra til nytt teaterbygg fra fylkeskommunen i investeringstilskudd fra ordningen Regionale kulturbygg. Da får de totalt 15 millioner fra ordningen. Nå er teater et steg nærmere realiseringen av nytt teaterbygg, skriver Rogaland Høyre i en pressemelding. Teatersjef Morten Joachim Henriksen kommenterer at det gir prosjektet enda sterkere regional forankring, og at det understreker ambisjonen om at det nye teaterhuset skal være en kulturmotor for Haugesund, Haugalandet og regionen. Det var motorsykkelen til et par fra Sandnes som brant på E39 på søndag. Målfrid Fram Jensen og mannen Stein Erik Karlsen som var på vei hjem da det skjedde. Ingen ble skadet. Paret har kontaktet Haugesunds Avis for å takke alle de som kom til for å hjelpe. De trengte ikke å hive seg inn i et kaos, men det gjorde de, og det setter vi veldig stor pris på, sier Fram Jensen. Lege Joachim Jonsson ved Haugesund sykehus fikk stor respons da han la ut en forespørsel i flere Facebook-grupper for Tesla-eiere med håp om å kanskje få kjøpt en brukt lekebil til en god pris. En person ba bare om adresser og sa han kunne bestille, få levert en bil og ta regningen. Og nå får de minste pasientene kjøre lekebil inn til operasjonsstua på Haugesund sykehus. Når ungene setter seg i bilen, glemmer de ofte hva de gruer seg til, forteller legen. Ståle Kristoffersen blir utrykningsleder ved vaktlaget på nye Veavågen brandstasjon. Han har vært lærer i 25 år, men nå skal han jobbe fulltid på stasjonen. Og nå går mange av de som har jobbet deltid ved Kopervik og ved Åkra brandstasjon inn i heltidsstillinger med døgnvakt. Den nye brandstasjonen til 120 millioner kroner stod klar 1. september. Og politiet meldte i 8:30 i dag tidlig at de var på plass på E39 på Stord i nærheten av Varbatchen og dirigerte trafikken etter at et kjøretøy fikk motorstans. Klokka 8:50 meldte operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt at bilberget var bestilt, og i en oppdatering litt før klokka 10 meldte politiet at kjøretøyene var fjernet og at trafikken flyter som normalt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen er størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om er styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV 2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo er innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
5: Ja, med disse dag om sørøstlig frisk bris utsatt steder på kysten oppi liten kuling. I kveld sørlig stiv kuling, og så blir det regn og regnbyger ettermiddag i tillegg uttrykt for torden. I morgen ventes det nordvestlig frisk bris på kysten opp i sterke kuling, og i morgen er det ventet regnbyger.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Det var Basilde og låten Pompeje.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, vi tar med oss Delamitri videre hos oss, så skal vi prate litt om avislesing, fordi at det legges i dag frem nye tall som forteller litt om medievanene våre, spesielt da når det gjelder aviser og nettaviser. Men Delamitri, aller først altså, Spit in the Rain.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
6: Presenteres med nye lesertall i dag, og da dreier det seg altså om aviselesing, for så vidt både på papir og nett, og overskrifter. Kan kanskje være at aviselesingen totalt sett går ned, men flere lokalaviser vokser. Undersøkelsen viser at 3 av 4 nordmenn leser minst en avis daglig. Det er 2,7% lavere enn samme tid i fjor, men lokalaviser, i alle fall enkelte, er i framgang. Dette viser tall altså fra Mediebedriftenes Landsforening for andre kvartal i år. Lokalavisene totalt sett økte sin digitale dekning med 9,9%. Norske redaktørstyrte medier når et stort flertall av befolkningen hver eneste dag, og det er positivt å se at lokalavisene lykkes godt digitalt. Dette understreker den sterke posisjonen lokale medier har i sine markeder, det sier administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, Randi S. Øgrei. Nettavisene er mest populære, men kanskje ikke overraskende, og 69% av befolkningen klikker seg inn på et nyhetssted daglig, 77% gjør det via mobiltelefonen sin. Det er nå rundt 21% av befolkningen som leser papiraviser, 4% foretrekker e-aviser. Og hvis en ser på de største, så kan en ta med at VG har det klart mest populære nettstedet og når rundt 1,9 millioner nordmenn hver eneste dag. NRK rundt 1,3 millioner klikker seg inn for å se hva de har å tilby, mens 859 000 lesere velger å gå innom TV 2 i løpet av en dag. Tallene viser at Dagbladet har hatt en ganske sterk nedgang på 450 000 lesere de siste 5 årene. Det skriver kampanje i dag, som har sett litt nærmere på tallene. Men Dagbladnedgangen fortsetter, og nettavisen øker, er en overskrift på bransjenettstedet Kampanje i dag.

Stian Tobias Steen. Vi tar med oss en overskrift som forteller at Vassbakk og Stol har sammen med Skanska sikret seg en kontrakt på om lag 1,6 milliarder kroner for å oppgradere Lærdalstunnelen, verdens lengste veitunnel. Det har vært åpent i rundt 26 år, så trenger han nå en oppgradering. Den nesten 2,5 mil lange tunnelen i Vestland-fylket, verdens lengste veitunnel, og nå skal den altså gjennomgå en omfattende rehabilitering for å øke trafikksikkerheten og sikre robust drift i årene som kommer. Du har kanskje kjørt Lærdalstunnelen. Det er en heftig lang tunnel. Det tar om lag 20 minutter å kjøre gjennom. Og Karmøy Bedrift og Vassbakk og Stol skal altså utføre arbeid i arbeidsfellesskap med Skanska på oppdrag fra Statens Vegvesen. Oppgraderingen omfatter blant annet nye tekniske installasjoner, oppgraderte sikkerhetsløsninger og forbedring av selve tunnelinfrastrukturen, står det å lese i en pressemelding. Entreprenørene skal gjennomføre en stor del av arbeidet mens tunnelen holdes åpen for trafikk, og derfor stilles det svært høye krav til planlegging, logistikk og sikkerhet både for anleggsarbeidere og bilister. Rikard Kvalevåg, administrerende direktør i Vassbakk og Stol, skriver i pressemeldingen at det er svært positivt å få være med på et prosjekt som har så stor betydning for både trafikksikkerhet og fremkommelighet, og vi ser frem til å bidra med vår erfaring og kompetanse i gjennomføringen, sier Kvalevåg, administrerende direktør altså i Vassbakk og Stol. Selve anleggsarbeidet starter nå i november, og prosjektet skal etter planen være ferdig i løpet av 2029.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka blitt 22:55.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
5: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen vil ha var utsolgt. Nei! Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17:30.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Det var med Beleste det, og med låten der altså, som heter Bare Du. Jeg tenkte vi skulle by på litt forholdsvis ny, og ikke minst forholdsvis lokal musikk, fordi at Elena Eriksen Radulov fra Sveio har en låt ute som heter Up All Nights.

0: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

hører tilbake til 80-tallet der, sammen med Quarterflash og låten Harden My Heart. Vi skal for så vidt prate med et 80-talls band, i alle fall et band som hadde sin debut på 80-tallet, nemlig Colors on Red, men de er jo fremdeles aktive, har konsert nå til helga og er også aktuelle med ny musikk. Det blir det mer om i ettermiddag her på 102.

0: fra 90-tallet der, Hathaway og What Is Love.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Nærmer seg nyhetstid på 102 på heltimen. Monika setter klar for å gi deg siste nytt om fra strakser, og i tillegg til det så følger Monika deg også utover formiddagen nå noen timer. Husk å ringe oss hvis du har ting fra trafikken. 52 720 102 er vårt nummer. Men aller først nå, Lay Down Sally, 1978, Eric Clapton.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nå.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy-bedriften Vassbakk og Stol er sammen med Skanska tildelt kontrakt for rehabilitering av Lærdalstunnelen på E16. Kontrakten har en verdi på omlag 1,6 milliarder kroner. Det er svært positivt å få være med på et prosjekt som har stor betydning for både trafikksikkerhet og fremkommelighet. Vi ser frem til å bidra med vår erfaring og kompetanse i gjennomføringen, uttaler administrerende direktør i Vassbakk og Stol, Rikard Kvalevåg, i en pressemelding. Haugesund Teater får 5 millioner kroner ekstra til nytt teaterbygg fra fylkeskommunen i investeringstilskudd fra ordningen Regionale kulturbygg. Da får de totalt 15 millioner fra ordningen. Nå er teateret et steg nærmere realiseringen av nytt teaterbygg, skriver Rogaland Høyre i en pressemelding. Teatersjef Morten Joachim Henriksen kommenterer at det gir prosjektet enda sterkere regional forankring, og at det understreker ambisjonen om at det nye teaterhuset skal være en kulturmotor for Haugesund, Haugalandet og regionen. Det var motorsykkelen til et par fra Sandnes som brant på E39 på søndag. Målfrid Fram Jensen og mannen Stein Erik Karlsen som var på vei hjem da det skjedde. Ingen ble skadet. Paret har kontaktet Haugesunds Avis for å takke alle som kom til for å hjelpe. De trengte ikke å hive seg selv inn i et kaos, men det gjorde de. Det setter vi veldig stor pris på, sier Fram Jensen. Og lege Joachim Jonsson ved Haugesund sykehus fikk stor respons da han la ut en forespørsel i flere Facebook-grupper for Tesla-eiere med håp om å kanskje få kjøpt en brukt lekebil til en god pris. En person ba bare om adresse og sa at han kunne bestille, få levert en bil og ta regningen. Nå får de minste pasientene kjøre lekebil inn til operasjonsstua. Når ungene setter seg i bilen, glemmer de ofte hva de gruer seg til, sier legen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Telenor er siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning i perioden etter militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer er siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som er tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger frem til 23. september. Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen er størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om er styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer fire rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo er innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det har regnet godt på morgenkvisten I dag, og da mer I vente. Det meldes stort sett regn og regnbyger hele dagen. Det uttrykt for torden I ettermiddag, og det meldes sørøstlig frisk bris utsatte steder, og opp I liten kuling på kysten I kveld sørlig stiv kuling, og sent I kveld vestlig opp I sterk kuling.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelegge Haugalandet.

0: Soul Asylum og Runaway Train. Håper du har hatt en fin start på dagen. Vi får si takk til Magna for nå, men du hører han igjen i kveld med musikken i Max Musikk og i morgen tidlig i din morgen utover morgenkvisten. På dager som i dag, med tidvis sidelengsregn, er det ekstra godt med god musikk. Vi har fulgt spillelista godt opp med mye kjekt. Skal innom litt musikk av Christina Bjordal, Tears for Fears, skal få sende oss til 80-tallet. Har litt musikk fra The Knack, fra Muse, Tom Petty, Marit Larsen, for å nevne noen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og Astrid S, hører du her med Emotion.

0: grader.
1: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Skudnes og Kressbarbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Kress Sparebank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
3: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
5: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Tofte, en av deg. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
1: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Fotball på radio 102.
4: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Kai Vildehagen og Coming Home på Radio 102. Vi byr på ekstra mye musikk utover formiddagen, og du skal få litt ny musikk snart. Rossmann, som snart aktuell på scenen med Haugesund Teater I forestillingen Him igjen, ute med ny låt, Paradis Paradoxe, som du får her snart, etter flott musikk fra Muse.

0: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
5: Radio 102.
6: Snart nyhetstid her hos oss. Litt senere skal det handle litt om Hauge videregående skole. Rektor Rolf Jarl Sjøen og to elever, Ariana Louisa Serigstad og Mats Holberg, var gjester hos Egil i går. Vi skal komme tilbake til det intervjuet. Men nå, før nyhetene, her Dusty Springfield og O-store Sanofi Preacher Man.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy-bedriften Vassbakk og Stol er sammen med Skanska tildelt kontrakt for rehabilitering av Lærdalstunnelen på E16. Kontrakten har en verdi på om lag 1,6 milliarder kroner. Det er svært positivt å få være med på et prosjekt som har stor betydning for både trafikksikkerhet og fremkommelighet. Vi ser frem til å bidra med vår erfaring og kompetanse i gjennomføringen, uttaler administrerende direktør i Vassbakk og Stol, Rikard Kvalevåg, i en pressemelding. Haugesund Teater får 5 millioner kroner ekstra til nytt teaterbygg fra fylkeskommunen i investeringstilskudd fra ordningen Regionale kulturbygg. Da får de totalt 15 millioner fra ordningen. Nå er teateret et steg nærmere realiseringen av nytt teaterbygg, skriver Rogaland Høyre i en pressemelding. Teatersjef Morten Joachim Hendriksen kommenterer at det gir prosjektet enda sterkere regional forankring, og at det understreker ambisjonen om at det nye teaterhuset skal være en kulturmotor for Haugesund, Haugalandet og regionen. Det var motorsykkelen til et par fra Sandnes som brant på E39 på søndag. Målfrid Fram Jensen og mannen Stein Erik Karlsen, som var på vei hjem da det skjedde. Ingen ble skadet. Paret har kontaktet Haugesunds Avis for å takke alle som kom til for å hjelpe. De trengte ikke å hive seg selv inn i et kaos, men det gjorde de. Det setter vi veldig stor pris på, sier Fram Jensen. Og lege Joachim Jonsson ved Haugesund sykehus fikk stor respons da han la ut en forespørsel i flere Facebook-grupper for Tesla-eiere med håp om å kanskje få kjøpt en brukt lekebil til en god pris. En person ba bare om adresser og sa at han kunne bestille, få levert en bil og ta regningen. Nå får de minste pasientene kjøre lekebil inn til operasjonsstua. Når ungene setter seg i bilen, glemmer de ofte hva de gruer seg til, sier legen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og er et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Telenor er siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning i perioden etter militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer er siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som er tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger frem til 23. september. Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra Mediebedriftenes Landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen er størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo er innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. USA har våpen i verdensrommet som går i bane rundt jorden, det bekrefter US Space Force for første gang. Ifølge en talsperson kan våpnene forsvare USAs samlede styrker mot fientlige angrep. Uttalelsen sier ikke hvilke våpensystemer det gjelder. US Space Force peker ut Russland og Kina som trusler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det har regnet godt på morgenkvisten I dag, og dårmer I vinter. Det meldes stort sett regn og regnbyger hele dagen. Det uttrykt for torden I ettermiddag, og det meldes sørøstlig frisk bris utsatte steder, og opp I liten kuling på kysten I kveld sørlig stiv kuling, og sent I kveld vestlig opp I sterk kuling.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, -30%, og med også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Robert Plant og Alison Krauss sitt vakre, vakre samarbeid. Gun, gun, gun, Everly Brothers låten det. Om en time er Egil på plass og klar for å ta fatt på ettermiddagsrush sammen med deg. Og før det skal du høre et intervju han gjorde I går som handler om Hauge videregående skole. Det kommer snart tilbake til.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Mykje musikk skal det selvsagt bli snart. Litt ny musikk fra Sondre Lerche og nå Manix.

0: gjerne innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
1: Få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
2: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Nå skal det handle litt om Hauge videregående skole når vi tar med en bit av intervjuet Egil gjorde i går med rektor og to elever på skolen.
1: De er i gang med sitt tiende skoleår, Hauge videregående skole på Tovastad, og i alle disse årene så er det rektor Rolf Jarl Sjøen som har vært sjefen. Han er her, og det samme er to av elevene, Ariana Louisa Herigstad fra Haugesund og fra Haugesund Mats Holberg. Velkommen alle tre.
2: Takk for det.
1: Ja. Og for nesten begynner med deg, Rolf, for nå er dere i gang med et nytt skoleår, men det er, dere har en litt lengre frist dere før dere må si stopp for inntak.
3: Vi kan ta en elever helt til 1. oktober. Nå er ikke det noe spesielt, for de offentlige skolene også kan bytte plasser og ta inn elever fremover hele september. Men om vi har elever som blir klar til skole, for eksempel har kommet ut fra behandling eller sånne ting i løpet av september, så går det fint an å ta det inn.
1: Ja, 80 elevplasser har dere fordelt på 4 områder pluss studiespes.
3: Ja.
1: Ja. Og hvor mange av de 80 er ikke besatt, for å si det sant?
3: Ja, vi har nå 74 hover på skolen. Mm. Så vi har noen få plasser igjen, så er det noen som trenger en skole med små klasser, tett oppfølging, og har en eller annen dokumentert utfordring, så er de enda velkommen til å ta kontakt med oss.
1: Ja, og her kan søke fra hele landet, og ja.
3: Ja, vår godkjenning, den gjør at vi skal ta en elever fra hele landet, men de fleste er jo fra Rogaland og det som før heter Hordaland, Bergensområdet.
1: Ja, og hva er en dokumentert utfordring?
3: Ja, det kan være veldig mye forskjellig. Leseskrivevansker, ADHD, rusbakgrunn, kriminalitet, soning, sosial angst, andre ulike problemer med psyken, så gjør at folk har ramlet ut av skole og yrkesliv.
1: Mm. Men det høres på meg ut som en så veldig vitt spekter, at dere trenger å ha en del vitt fagområde på de som skal være fagpersonell på skolen. Hvordan ligger det an?
3: Ja, det er jo et godt spørsmål, men det viktigste er at de er gode, dyktige lærere som er flinke å formidle og som bryr seg om mennesker. Så vi er jo en skole, vi er ingen behandlingsinstitusjon, men samtidig så har vi masse menneskelige ressurser som forstår og tar seg av folk.
1: Ja, hvor mange er staben, og hva er det de består av?
3: Totalt sett så er vi 25 med alle yrkesgrupper da, det er jo pedagoger selvsagt, og så er det renholdere, miljøarbeidere og vaktmester.
1: Ja, og de fagområdene som dere har her, hva er det?
3: Ja, det er restaurant- og matfag med VG2 kokservitør, så er det bygg og anlegg med VG2 tømrer og VG2 anleggskartner, og så har vi salgservice reiseliv, VG1 og VG2, og så har vi påbygg til studiekompetanse.
1: Ja, og det er det som dette består av. Ariana Louisa Herigstad, fortell litt, du har jo gått ett år før og er tilbake nå etter et mellomår. Hvordan har ditt løp vært?
4: Jo, jeg startet jo i 2024 på restaurant- og matfag. Det året var egentlig veldig greit. Så tok jeg det friåret som vi snakket om, og så kom jeg til bars til Hauge til høsten, og startet på restaurant- og matfag 2, og så innså jeg da at dette er ikke noe jeg har lyst til å fortsette med da. Så jeg snakket da med ledelsen da, om jeg kunne bytte til salg og service, og det gikk helt fint. Så da startet jeg der, og til nå så trives jeg veldig godt på den linjen.
1: Salg og service, hva er det som gjør det kjekkere enn restaurant- og matfag?
4: Jeg synes det var veldig slitsomt å være på kjøkken, og jeg liker å være kreativ, så jeg synes det å gå på salg og service hjelper meg veldig med å liksom, på en måte planlegge, ikke sant? Få ut ting, og det er veldig gøy å lage plakater og genser, det synes jeg er sykt gøy å gjøre.
1: Ja, så hvis noen kan lage maten til deg, skal du selge den?
4: Ja, det kan jeg.
1: Ja, det høres bra ut. Men du hadde et så friår, hva gjorde du?
4: Jo, jeg var på bibelskolen i Grimstad. Og da gikk jeg på en linje som heter World Wide Walk, som er å reise ut til andre land. Så da var jeg ute i Ecuador. Og så kom jeg tilbake og bytte linje etter jul på en linje som heter Veritas, som er trosforsvar. Så da går du inn i dybden i hva Bibelen forteller da. Så det var jo egentlig veldig spennende.
1: Men Ecuador, hvordan var møtet med det landet? Kan du spansk, for eksempel?
4: Ja, jeg er faktisk halvt ekvatoriansk. Mamma er fra Ecuador. Så i oppholdet mitt nede i Ecuador, så fikk jeg jo være litt hos familien min og sånt. Men det var veldig fint, og det var sykt fine folk der, og alle er så velkomne nede der. Det var et veldig sykt år, faktisk.
1: Føler du har landet litt nå? Altså, nå har du fått ganske bra luft under vingene utifra det du har gjort, i hvert fall det friåret.
4: Ja, jeg føler jeg har trivts veldig godt med det valget jeg gjorde, og altså, sånn, det var jo litt sånn, jeg gleder meg ikke helt til å starte på Hauge igjen, egentlig. Men når jeg kom tilbake, så det er et sykt bra miljø, både av elever og lærere, som gjør det bare sykt enkelt å skli inn igjen i miljøet. Så det er veldig fint.
1: Og du, Mats, du er 26 år fra Haugesund, og nå har du gått et år allerede, og nå har du gått på?
2: Ja, restaurant og matfag.
1: Ja, og hvordan har det året vært?
2: Helt fantastisk. Jeg har liksom prøvd alt mulig da, opp gjennom siste årene. Og så plutselig var det sånn, ok, nå vil jeg prøve dette. Hørt om denne skolen. Og begynte jo da i fjor. Og det er liksom, jeg vet ikke, det er noe med at du liksom har, de fleste er jo voksne nå. Det trenger ikke være, men gjerne at du har liksom vært gjennom noe og opplevd noe, da, vokst på den måten. Og så er det noe med at det, alle, i hvert fall i klassen min da, så er liksom alle brenner for faget sitt. Jeg tror liksom, nå har de liksom funnet ut hva de vil da, sant? Så det skaper et helt spesielt klassemiljø da, der liksom, ja, det er helt spesielt. Det er litt vanskelig å forklare.
1: Ja, men bare for å forklare det liksom, for du har prøvd masse forskjellige ting, forskjellige skoleting da, er det vi snakker om, eller?
2: Ja, så jeg gikk studiespes, og så planen å bli geolog, og jeg skulle være hobbykokk. Men det, nei, for mye matte hoppet ut, og så jobbet jeg som miljøarbeider på blant annet folkeskole. Og da jeg fikk opp synet for hvor mye kjøkkenet gjorde der, hvor glad vi var i kokkene. Så drømmen er jo institusjon, og derfor begynte jeg.
1: Ja, og nå har du gått et år på restaurant og matfag, og så er du på år nummer to. Hva er det du tar der da?
2: Nei, da kunne du velge da, men jeg går da restaurantkokk. For da får du liksom utviklet deg litt mer. For det om jeg vil jobbe i institusjon, så er det en fordel. Så derfor er det.
1: Ja, men kan kalle Hurtigrute også for en institusjon, kan vi ikke det, Rolf?
3: Jo, det kan vi jo. Det er vel litt forskjellig. Men
1: så du har planen, lyst til å sende en vekt?
3: Ja. Planen, vår dyktige lærer, Tor-Jonny Lillebakken, han har gode kontakter, og han finner ut hvor de passer inn, og han har nå en plan om å få han Mats utplassert på Hurtigruta i utplasseringsperiodene, og det kommer til å bli en opplevelse.
1: Hva tenker du om det?
2: Nei, jeg venter enda, men jeg blir litt i skyene bare. Jeg kan ikke få muligheten, så jeg venter på svar, men det er jo da drømmen. Og så er det sånn, eller min plan da, det er innen fem år, så skal jeg jobbe offshore. Så hvis jeg får utplassering på noe som er båt eller noe å gjøre, så ok, en bonus. Men det er planen min da.
1: Hva er så fristet med å jobbe offshore?
2: Det er jo den, jeg har jobbet litt på folkeskole, og det er liksom det med at du har jo liksom ett liv hjemme, og da kan du være fullt til stede, du kan gå turer, du kan reise. Mens når du er ute, så er det liksom bare jobb, 24-7, og blir på en måte, som jeg har skjønt, litt som din andre familie da. Og det livet, jeg synes, virker veldig spennende ut også.

0: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Casey and the Sunshine Band på Radio 102. Foreigner har det travelt når man skal til 80-tallet en tur her om litt. Det kommer tilbake til etter Karen Park sin fine Superworld Unknown.

0: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra mekonomen til autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til autoeksperten Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.

kaste oss inn i 90-tallsdelen av musikkarkivet her snart, sammen med Coolio, et høyst aktuelle fortsatt Rain Me In, som har vært en stor hit for Sam Fender og Olivia Dean i år.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
2: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
3: Radio 102.
4: Og her trommer vi sammen Electric Light Orchestra til deg før nyhetene. Vi skal ha med deres flotte Mr. Blue Sky, og etter vi har tatt en runde på nyhetene er Egil klar for å bli med deg i ettermiddagsrush.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karmøy-bedriften Vassbakk og Stol er sammen med Skanska tildelt kontrakt for rehabilitering av Lærdalstunnelen på E16. Kontrakten har en verdi på om lag 1,6 milliarder kroner. Det er svært positivt å få være med på et prosjekt som har stor betydning for både trafikksikkerhet og framkommelighet. Vi ser frem til å bidra med vår erfaring og kompetanse i gjennomføringen, uttaler administrerende direktør i Vassbakk og Stol, Rikard Kvalvåg, i en pressemelding. Haugesund Teater får 5 millioner kroner ekstra til nytt teaterbygg fra fylkeskommunen i investeringstilskudd fra ordningen Regionale kulturbygg. Da får de totalt 15 millioner fra ordningen. Nå er teater et steg nærmere realiseringen av nytt teaterbygg, skriver Rogaland Høyre i en pressemelding. Teatersjef Morten Joachim Henriksen kommenterer at det gir prosjektet enda sterkere regional forankring. FKHs midtstopper Jonathan Nordby har fått plass i U21-landslagstroppen som skal spille de tre siste EM-kvalifiseringskampene. Landslagstrener Jan-Peder Jalland offentliggjorde troppen til de tre kampene i dag. De møter Nederland 25. september, Bosnia-Herzegovina 29. september og Israel 6. oktober. Tidligere FKH-keeper Egil Selvik er tatt ut i landslagssjef Ståle Solbakkens tropp til Nations League-kampene senere i september og i oktober. Stiftelsen Visnes gruveområde har invitert tre forfattere og har som mål å etablere et nytt leselag for hele Karmøy, melder de i en pressemelding. Stiftelsen samarbeider med Karmøy Folkebibliotek for å øke leselysten i kommunen. Kristine Enger er første forfatter ut og kommer 17. september, 15. oktober kommer Anna Vestby og 12. november kommer Gunnar Stålesen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap, Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Det har vært en knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson, en person er skadet og politiet søker etter eventuelle flere skadede. Politiet meldte om hendelsen i politiloggen like før 12:30 i dag. Det er et uavklart skadeomfang, opplyser operasjonsleder Eirik Sandnes. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt i tenårene ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. Politiet har siktet en ung mann i slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og er ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder TV2. Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og er et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Reglamyr. ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
5: Nordvest frisk bris i morgen, men fra morgenen periodevis liten kuling, skyvær og regnbyger og temperatur rundt 13 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Egil står på for deg.

0: Det er Hilde Selvikvåg, så synger jeg at du har lyst å fange hele verden med deg.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Monica, som er på plass igjen og vekker deg opp i morgen tidlig. Det er egentlig hele ettermiddagen nå med Billy Joel.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du vært uheldige og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.

og pengene eller livet. Nå skal vi ikke ha det så mye drama ut av vittemiddagen, men vi skal ha lokale musikkgjester. Det er Jonny Hessard, Liadal, Håkon Larsen og nytt medlem i Colorstown Red, Bjarne Skogland. Han er altså ny mann på keyboards etter Bengt Hansen, men han er jo ikke ny. Jeg prøver å ramse opp alle. Tenker over hvor mange band han har spilt i, som har spilt her på 102 i årenes løp. Det er ganske mange, for å si det sånn. Så vi har de tre som gjester i ettermiddag. Ny Colorstown Red låt er ute nå. Ni er i hvert fall ute på strømmetjenester nå. Skoene har vært kommet sist fredag, men det var et eller annet liten forsinkelse der. Men han er nå ute nå, og vi har spilt den et par ganger her på 102. Everybody Sweetheart. Det kommer vi tilbake igjen til når Håkon, Jonny og Bjarne er i studio rundt kvart over fire, og Colorstown Red spiller jo på Vangen Pling Plong nå førstkommende fredag den 18. Og den beste musikken hele veien, ta kontakt på Messenger eller 52 720 102 hvis du har noe å melde fra trafikken eller det er noe annet som opptar deg. Akkurat nå, klassiker, en norsk klassiker. Her er Madrugada og Anne Brun.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Skudnes og Krasparbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilken av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Krasparbank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: skrevet av Elvis Costello, og en stor hit i 1979 for Dave Edmunds og Girls Talk, og før det Roxette. Vi skal til noe helt nytt med Jan Ove med. Han gjør jo sine ting, i tillegg til de store tingene med Kaiser, så når han slipper seg derfra, da er han på plass, for eksempel i festiviteten der han 12. desember, og det er rett og slett Jan Ove med strykekvartett, og han har nå sluppet en helt ny låt, så faktisk har han link til Kaiser, så har han blitt til i kjølvannet av fjorårets stadionkonserter, og han skal nå reise rundt med strykekvartett med konserthusrunde. Låten skriver han kom til i fjorest ut av konsertene med Kaisers, og gjerne nok av det blå som henger i luft og i overganger, sier han. For Min Melodi Blå er en type låt og tekst med musikere som han holder høyt fra både jazz og egen rockeverden, sånn som Bendik Hofset, Gjermund Silseth og Rune Solheim på trommer. Og Min Melodi Blå forteller noe om hvor vi står og i blå toner, men at fargen ikke nødvendigvis er bestandig. Og det er et håp også at han finner veien til den som trenger det, sier Jan Ove. Og her er den, Min Melodi Blå, ny med Jan Ove, og 12. desember er han altså i festiviteten med strykekvartett.
1: Og jeg har sunget rundt i snart 40 år. Svarte tangenter, de synger om sine sår. For jazz og blues, svart og kvitt og

Vi har hørt den ned på, men kanskje ikke helt sånt. Jan Ove, ny låt fra han, Min Melodi Blå. På tur med Strykekvartett og innom festiviteten midt mellom alle julekonsertene 12. desember. Og da, Dance with the Stranger. So nice to

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Phil Collins har mange sykdomsplager, og er egentlig det pleietrengende. Han trenger rett og slett folk i huset. Men, og bor i Schweiz, Phil Collins. Men virker som han er i godt humør. Jeg har hørt noen intervjuer med han tidligere i år. Han fylte jo 75 år, og på vis å si med godt mot. Men det blir nok neppe flere konserter, dessverre. Vi minner om at det på fredag kaka, blomster og fruktkorg skal ut. Send inn gratulasjonshilsen på direkte alfakrøll radio102.no, og da selvfølgelig med hilsenene til og fra og telefonnummeret, så Tom Arne vet hvor han skal ringe etter trekningen på fredag. Alle hilsenene blir lest opp mellom 10 og 11 på formiddagen, og da er vi altså på fredag den 18. september. Direkte alfakrøll radio102.no for kakehilsener, kan også sende inn på Messenger, og husk telefonnummeret til børsdagsbarnet.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Her og nå, ny fra Ingeborg Bratland, så vil hun komme til festiviteten. Det blir vel i november. Om et litt øyeblikk, Chris Medinas mest kjente sang.
1: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
6: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.

amerikaneren som havner i Norge, Chris Medina, og What Are Words. På vei mot nyheter, med en sjelden liten popjuvel fra 1974. Her Candlewick Green, og Who Do You Think You Are?

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Hva med bedriften Vassbakk og Stol sammen med Skanska tildelt kontrakt for rehabilitering av Lærdalstunnelen på E16. Kontrakten har en verdi på om lag 1,6 milliarder kroner. Det er svært positivt å få være med på et prosjekt som har stor betydning for både trafikksikkerhet og framkommelighet. Vi ser frem til å bidra med vår erfaring og kompetanse i gjennomføringen, uttaler administrerende direktør i Vassbakk og Stol, Rikard Kvalvåg, i en pressemelding. Haugesund Teater får 5 millioner kroner ekstra til nytt teaterbygg fra fylkeskommunen i investeringstilskudd fra ordningen Regionale kulturbygg. Da får de totalt 15 millioner fra ordningen. Nå er teateret et steg nærmere realisering av nytt teaterbygg, skriver Rogaland Høyre i en pressemelding. Teatersjef Morten Joachim Henriksen kommenterer at det gir prosjektet enda sterkere regional forankring, og at det understreker ambisjonen om at det nye teater huset skal være en kulturmotor for Haugesund, Haugalandet og regionen. FK Haugesunds midtstopper Jonathan Nordby har fått plass i U21 landslagstroppen som skal spille de tre siste EM-kvalifiseringskampene. Landslagsleder Jan Peder Gjelland offentliggjorde troppen til de tre kampene i dag. De møter Nederland 25. september, Bosnia-Herzegovina 29. september og Israel 6. oktober. Tidligere FK-keeper Egil Selvik er tatt ut i landslagssjef Ståle Solbakkens tropp til Nations League-kampene senere i høst. Og stiftelsen Visnes gruveområde har invitert tre forfattere i høst og har som mål å etablere et nytt lesefag for hele Karmøy, melder de i en pressemelding. Stiftelsen samarbeider med Karmøy Folkebibliotek for å øke leselysten i kommunen. Kristine Enger er første forfatter ut 17. september, 15. oktober kommer Arne Vestbø og 12. november Gunnar Stålesen. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepen er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt i tenårene ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. Politiet har siktet en ung mann i slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og er ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder TV 2. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og det er ventet i morgen, så er det ventet vind, så kan ikke være sterke opp i sterk kuling på starten av dagen, men ellers så vil det være mest nordvest frisk bris, periodevis liten kuling, men kan tidlig på dagen komme altså opp i sterk kuling. På kysten regnbøyer og skyet vær og temperatur rundt 13 grader på onsdagen.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelige Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Selvfølgelig Mark Knopfler, what it is, som tok oss ut av nyhetene på en sur og regntunge tirsdag. Har ikke nevnt det enda, jeg vil være med, nå orker jeg ikke å holde kjeft lenger.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Ja, jeg vil følge deg utover hele ettermiddagen, så får vi nå bare ta den traurige tirsdagen værmessig, så godt som vi kan. Nytt av god musikk, Carlestown Red kommer rundt kvart over fire i ettermiddag. Ser nå greit ut i trafikken og så videre, så bare ta og ta kontakt hvis det skulle være noe der, så trengs å varsle om. Det gjør du på på 52 720 102 eller Messenger, og akkurat nå

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hei godt folk på Haugalandet. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
3: Leder og HR-dagen. Påmelding enforeningen.no.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks.

i en båtulykke så vel vedkommende så forårsaket den aldri ble skikkelig tiltalt. Det var vekk på Kuba, slutten av året i 2000, var det det? Rundt der, Kirsty MacColl styggsak, 41 år gammel, flott artist og låtskriver og greier. Vi tok med oss en New Englander som ikke har skrevet selv, skal være en annen fin artist fra sin generasjon, nemlig Billy Bragg, som fortsatt er aktiv. 10 minutter på 14:30 på ettermiddagen i på 102. Har du planer om å gå på teater, så kan du jo få med deg våre gjester i morgen ettermiddag. Da kommer Aslak Rosshaug, kjent som Rossmann, og Solveig Ansnes, sentrale på scenen i Haugesund Teater sitt rett og slett hylles til lokal musikk også, men altså da er det stykket sett Jim igjen, så det er teaterhandling, men også og lokal låter, så etter hvert er ganske kjent og kjære, i hvert fall en god del av de. Det skal vi prate litt og sjekke litt opp i når vi har Aslak Rosshaug, kjent som Rossmann, og Solveig Ansnes i studio. Premieren på Himien er i festiviteten den 1. oktober. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Eternity, dette var Alex Warren.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:55.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
4: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund Sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

Cupid Song, og det er Olivia Rodrigo. Så skal vi i sporten om litt høre at Tromsø prøvde seg mot FKH og få kjøpe keeperen. En av førstganger, keepertalentet, men FKH sa nei. Klubbene ble ikke enige mer om det i sporten. Og her fra San Francisco, 1978, en stor hit i USA. Pablo Cruz, Love Will Find A Way. Superlåt. Gjeng godt i bilen hvis du kjører.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Etter det Haugesunds avis og Nordlys erfarer, var Tromsø i dialog med FK Haugesund om en overgang for keepertalentet Einar Bø Fausganger før overgangsvinduet stengte 2. september. Men klubbene ble ikke enige om betingelsene for en overgang. FKHs sportsjef Kristoffer Haraldseid bekreftet henvendelsen fra Tromsø. Tromsø var i kontakt med oss helt på tampen av vinduet, men dialogen var kort og grei, sier FKHs sportsjef Haraldseid. Ifølge Haraldseid var ikke tilbudet fra Tromsø godt nok, og Tromsø sportsjef Lars Petter Kremer Andresen ønsker ikke å kommentere saken. FKHs midtstopper Jonathan Nordby har fått plass i U21-landslagstroppen, som skal spille de tre siste EM-kvalifiseringskampene. Landslagstrener Jan Peder Jalland offentliggjorde troppen til de tre kampene i dag, og de møter Nederland 25. september, Bosnia-Herzegovina 29. september og Israel 6. oktober. Tidligere FKH-keeper Egil Sølvik er tatt ut i landslagssjef Ståle Solbakkens tropp til Nations League-kampene senere i høst. Og så er det en litt sånn spesiell situasjon som involverer Kopervik. Torsdag kveld ble fjerde divisjonskampen mellom Kopervik og Hane avbrutt før stadionuret rundet 80 minutter. På grunn av det som så ut som en alvorlig skade på en Kopervik-spiller, valgte dommer Dag Frode Tønnesen å blåse av kampen. Kopervik IL har meldt at det går bra med spilleren, som ble kjørt i ambulanse til Haugesund sykehus. Stemningen på banen var betyttet, og jeg valgte å tilkalle trenere og kapteiner på de to lagene. Alle var enige om at det var riktig å avbryte, sier Tønnesen til Haugesunds avis. Og synd at Hana må ta en ny tur til Karmøy, men sånn er reglene, og jeg holder fast for at det var riktig å avbryte kampen, sier han. Stillingen kampen ble avbrutt var 3-3. Kampen skal etter reglene tas opp igjen fra det minuttet spilleren ble skadet, og spillet stopper ifølge Tønnesen var det etter 74 minutter. Det betyr at omkampen da skal spilles 16 minutter pluss eventuelt tillegg. Lars Fisketjøn er leder for konkurranseavdelingen i Norges fotballforbund i Rogaland, og han henviser at dette er helt korrekt. Daglig leder i Hana IL, Håkon Teigen, mener det er tullet å reise fra Sandnes til Karmøy for å spille 16 minutter av en kamp mellom to fjerde divisjonslag som på tabellen har lite å spille for. Han mener resultatet 3-3 burde ha blitt stående, noe Hana også har gitt uttrykk for overfor kretsen. Og ifølge Lars Fisketjøn ønsker Kopervik at kampen skal fullføres, og det bekrefter sportslig leder Kjetil Rovik. Etter å ha diskutert saken med spillere og trenere som ønsker å fullføre kampen, har jeg bestemt at vi står for det. Det er delvis av prinsipp. Vi mener at kampen i utgangspunktet skal fullføres, med også et ønske om å vinne kampen og klatre på tabellen, sier Rovik. Og i kveld er det mer Liga-cup, eller Carabao-cup i England. Ipswich tar imot Arsenal. Liverpool møter Tottenham, noen av kampene som går.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Det er musikk fra den opprinnelige Top Gun-filmen og en sværhet for Kenny Loggins i 1986 Danger Zone.
1: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
2: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamør. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamør.
3: Endelig er Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og så, og det var steinløye. For med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettlykker på festiviteten.no.

0: Det er heldig, og det er Snøbo som dukker opp i Haugesund igjen i mars neste år. Hun skal spille på byscenen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: den fantastiske sang The Black Pumas. De vant vel en Grammy og to for den for noen år tilbake, rundt 2018-19, kalles på 102.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nå.

Gin Blossoms og en av de store låtene fra amerikansk radio som har plukket opp Bjørnes løp 1992 var det, Found Out About You og Gin Blossoms. 9 av 10 har tillit til. Hvem tror du 9 av 10 har tillit til? Så får vi opp i dag gjengitt av VG. 9 av 10 har tillit til dronning Sonja. Ja. Og prinsesse Astrid, det er offentliggjort nå, begravelsen der finner sted den 23. september, så det er i uka til i morgen, det vel? Ja, onsdag 23. september, da blir det begravelse. Prinsesse Astrid. Straks nyheter, Egil følger utover, Colors Turn Red har ny låt ute, og spiller på Vangen Pling Plong, først kommende fredag. Og Håkon Jonny og ny keyboardspiller Bjarne Skogland gjester rundt kvart over 4.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Etter det Haugesunds Avis forstår, kommer kommunestyret i Vindafjord til å si nei til to nye vindkraftprosjekter 3. november. Skal formannskapet og kommunestyret i desember si ja til nei, eller nei til nye søknader fra to ulike energiselskap til et planprogram. Tanken er å bygge slettende vindkraft i Skjold og Bukkanibba mellom Ølensvåg og Bjoa. Nå er det klart at 12 av kommunestyrets 25 medlemmer allerede har forpliktet seg til å si nei. Det gjelder samtlige fra AP, KrF, SV, Vindafjordliste og FRP. Likevel kan Senterpartiet Høyre med sine 13 representanter i teorien si ja til at energiselskapene får gå videre med å lage en utbyggingsplan som kommunestyret så skal ta endelig stilling til når den planen er ferdig. Karmøy-bedriften Vassbakk og Stol er sammen med Skanska tildelt kontrakt for rehabilitering av Lærdalstunnelen på E16. Kontrakten har en verdi på om lag 1,6 milliarder kroner. Det er svært positivt å få være med på et prosjekt som har stor betydning for både trafikksikkerhet og fremkommelighet. Vi ser frem til å bidra med vår erfaring og kompetanse i gjennomføringen, det uttaler administrerende direktør i Vassbakk og Stol, Rikard Kvalevåg, i en pressemelding. Etter det Haugesunds Avis og avisen Nordlys erfarer var Tromsø i dialog med FKH om en overgang for keepertalentet Einar B. Fausganger før overgangsvinduet stengte 2. september. Men klubbene ble ikke enige om betingelsene for en overgang. FKHs sportsjef Kristoffer Haraldseid bekreftet henvendelsen fra Tromsø. Tromsø var i kontakt med oss helt på tampen av vinduet, men dialogen var ganske kort og grei, sier han. Ifølge Haraldseid var ikke tilbudet fra Tromsø godt nok. Tromsø sportsjef Lars Petter Kremer Andresen ønsker ikke å kommentere saken. Konserten med artisten Zimmermann på Høvleriet 2. desember solgte ut på 2 dager. Det melder Bjørn Dybdal, som eier og driver konsertstedet. 25 år gamle Amund Zimmermann Børresen fra Sandefjord har Norges mest strømma låt med I takt med deg, der han har med seg Bjørn Eidsvåg. Dybdal jobber nå med å få til en ekstra konsert. Og stiftelsen Viksnes Grubeområde har invitert 3 forfattere i høst og har som mål å etablere et nytt leselag for hele Karmøy, melder de i en pressemelding. Stiftelsen samarbeider med Karmøy Folkebibliotek for å øke leselysten i kommunen. Kristine Enger er første forfatter ut 17. september. 15. oktober kommer Arne Vestbø, og 12. november da kommer Gunnar Stålesen. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot 3 tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De 3 erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. Norges fotballherrer skal senere I september og tidlig I oktober ut I sine første kamper siden VM-eventyret I sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar I ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og det ventet I morgen, når vest frisk bris, så kan det komme opp I både liten og sterk kuling på kysten på formiddagen. Så det regnbøyer og skyer vær utover dagen da. Og temperaturen I morgen ventet å ligge rundt 13 grader.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, -30%, og med også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Penguin Me, og den oppfordringen håper jeg du tar. Robin, fikk du det på 102?
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ikke noe å melde fra trafikken, så da får vi satse på at det går fint videre utover ettermiddagen. Og ta noen kontakter, enten på Messenger eller 52 720 102, hvis du har noe å melde. Og her er Taylor Swift.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.

Young Cannibals. Og dette er She Drives Me Crazy på 102. Vi får besøk, som nevnt, av tre av Colorstone Red parhestene, Jonny Hazard Liadal og Håkon Larsen. Han har igjen skrevet en fengende poplåt, og Everybody's Sweetheart heter den. Den skal vi spille selvfølgelig, nettopp kommet ut. Og så er det da Bjarne Skogland, så overtar, og det har han gjort for en stund siden, men har ikke vært med i studio eller med de før. Nå altså Bjarne Skogland, etter Bengt Hansen overtok for en tid tilbake på keyboard, og han har jo en lang liste med band sammen med. Det var han som skrev Need Some Changes, så Trap toppet listene på her lokalt, salgslistene som hadde den gang. I 1986 så var han med i Sue the Manager, og der var jo Jan Toft og Torbjørn Ekland og flere kjente med, og så var det Koi, som han vel egentlig frontet selv, og så Slumber Beats, jeg skal spille om et øyeblikk, men de siste årene så har han også vært med i Flop, så Bjørn Skogland, han har vel spilt, og det er helt sikkert flere unge, men det skal jeg heller spørre han om, så kan han få fortelle det når han kommer. Og nå altså Colorstone Red, 1, 2, 3, 4, 5, 6 band der, og det er vel egentlig bare Sudden Manager som ikke offisielt har gitt ut musikk på i en eller annen sånn fysisk format, for å si det sånn. Vi skal komme tilbake igjen til det når Colorstone Red er i studio rundt kvart over fire. Men her er Slumber Beat og en låt, så de var vel omtrent det første de hadde, så og gjorde det veldig bra hos oss, og toppet våre topp 40 lister i det året det var. Hva år var det, man tror? Tenker meg om det i 2015.

0: Slumber Beat. Og Truce, Truce er våpenhvile det. Slumber Beat, Bjarne Skogland i front der, så du hørte både synge og lagt låten og greier. Fetteren Eivind Halvorsen, Kalle Apeland, Torbjørn Økland og med her. Så det var jo noen gamle parhester, der kan du si. Bjarne Skogland, Fonta, Slumber Beat, jeg tror ikke de er så veldig aktive nå. Men han er jo aktiv da, med to band, så jeg kjenner jo godt det, at han konsentrerer seg om Flop og om Colors Turn Red, og det er det dreier seg om i nå, for de har en ny låt ute, og på fredag da er det konsert i Vangen Pling Plong. Jonny Liadal, Håkon Larsen og han Bjarne Skogland er gjester rundt 4:15.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 4:30 på 4:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17:30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Det er en fin sang som rører mange for tida, og det er Zimmermann. Amund Zimmermann Børresen fra Sandefjord, 25 år, og har en del låter som har blitt strømmet en god del. Par-tre millioner i løpet av de siste årene, og nå har han altså fått med Bjørn Eidsvåg på I takt med deg. Så er den klart mest strømmet låten i øyeblikket i, her i landet, og topper det som heter topp. Lista, den mest offisielle lista. Og med seg har han, som du hørte, Bjørn Eidsvåg. Og så skal han ut på juleturné. jeg tror ikke han kommer til å synge masse julesanger da, men det er en juleturné. Og han kommer altså til Høvleriet den 2. desember. Den konserten solgte ut på 2 dager, melder Bjørn Dybdahl, og nå prøver Dybdahl å jobbe for å få til en ekstra konsert med Zimmermann på Høvleriet helt i starten av desember.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

102. Og så er nyheten at Tobias Steen, etter han er ferdig med å ha konsert i Spektrum, var det i mars, så er det rett i gang med sin egen festival. Og det er altså da Steenfest etter Tobias Steen på Bjerke travbane juni 2027, og festivalen vil ha konserter med norske og internasjonale artister, matboder både norske og internasjonale, ja. Og så få norske artister har gjort det, men Kygo og Karpe har lagt tilsvarende store rigg. Og Steen vil at Steenfest skal være en inkluderende festival for hele familien, så absolutt ikke da skal bli bare en skikkelig fyllefest, for å si det sånn. Så han tar dette litt i ånder fra da han som barn fikk oppleve familiedag på Stord, kanskje mitt beste minne. Det var en festival, Stord fest altså. Mange artister spilte, mange matboder og masse greier, og hele samfunnet bidro da. Og i 2013, da spilte Karpe på Stord fest. Så inspirert av alt det, så lager han nå sin egen Steenfest på Bjerke Travpark 25. og 26. juni neste år. Kanskje du tar turen der. Men så får vi se da hva som kommer, og for han har lyst til å ha favorittartister, men han vil ikke si noen til VG, fordi at han er redd at de kommer til å si nei når han spør dem. Snakker du om norske favorittartister, så kan du selv tenke deg kanskje noen av dem han spør. Her er fra det nyeste Tobias Steen-albumet, Hva visste jeg?

0: Hva visste jeg? Og det er altså da Tobias Steen på 102, og så skal han ha Steenfest da på Bjerketravpark 25. og 26. juni neste år.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Skudneshokka Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudneshokka Sparbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
3: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.

0: Skikkelig one hit wonder, men jeg gikk til topps på VG-liste altså i 1984. Han var før vi var på luftet, men han har spilt den fra 85 og fremover som i 80-tallsbassen vår. Matthew Wilder og Break My Stride.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Det det det vil det bli med Helgesen fra Haugesund, og så vel nå har mest familien sin i Øklandshavn, så hun liker seg godt når hun er hjemme fra Oslo, der hun jobber som grunnerverver i Bane NOR. Og dette er hennes nyeste Don't You. Ford Record kommer fra øvrig med ny låt på fredag. En litt annerledes Ford Record låt det. Ole Jan Borum har lagt sangen. Han gjest hos Jørgen rundt kvart over to ish, sannsynligvis på det tidspunktet på fredag, og da får du høre den helt nye Ford Record-låten. Her den helt gamle Ford Record-låten. Lenge

0: før Exit kom på TV, så kunne det kanskje vært et tema der, men jeg tror kanskje ikke nødvendigvis at de som lagt Exit skjønner helt Ford-rekord ennå, så da er det kanskje best det gikk, så det gikk. Men i alle fall, Ford-rekord, og dette var Perleporten, så kanskje en eller annen gang blir åpnet for noen av dem. De får vente og se. I alle fall, vi skal ha U2 og Mary J. Blige om litt, og Colorstone Red er gjester etter nyhetene.
1: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: YouTube, Mary J. Blige i ettermiddagsrush på 102, og vi skal ha nyheter.
1: Hei, jeg heter Morten Reine, og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Etter det Haugesunds Avis forstår, kommer kommunestyret i Vindafjord til å si nei til to nye vindkraftprosjekt. 3. november skal formannskapet, og kommunestyret i desember sier ja til, eller nei til nye søknader fra to ulike energiselskap i et planprogram. Tanken er å bygge slettende vindkraft i Skjold og Bukkanibba mellom Ølensvåg og Bjoa, når det er klart at 12 av kommunestyrets 25 medlemmer allerede har forpliktet seg til å si nei. Det gjelder samtlige i AP, KrF, SV, Vindafjordliste og FRP. Likevel kan Senterpartiet og Høyre med sine 13 representanter i teorien si ja til at energiselskapene får gå videre med å lage en utbyggingsplan som kommunestyret så skal ta endelig stilling til når den planen er ferdig. Karmøy-bedriften Vassbakk og Stol er sammen med Skanska tildelt kontrakt for rehabilitering av Lærdalstunnelen på E16. Kontrakten har en verdi på om lag 1,6 milliarder kroner. Det er svært positivt å få være med på et prosjekt som har stor betydning for både trafikksikkerhet og fremkommelighet. Vi ser frem til å bidra med vår erfaring og kompetanse i gjennomføringen, uttaler administrerende direktør i Vassbakk og Stol, Rikard Kvaleborg, i en pressemelding. Etter det Haugesunds Avis og avisen Nordlys Affare var Tromsø i dialog med FK Haugesund om en overgang for keepertalentet Einar Bø Fausganger før overgangsvinduet stengte 2. september. Men klubbene ble ikke enige om betingelsene for en overgang. FKHs sportsjef Kristoffer Haraldseid bekreftet henvendelsen fra Tromsø. Tromsø var i kontakt med oss helt på tampen av vinduet, men dialogen var ganske kort og grei, sier han. Ifølge Haraldseid var ikke tilbudet fra Tromsø godt nok. Tromsøs sportsjef Lars Petter Kremer Andresen ønsker ikke å kommentere saken. Konserten med artisten Zimmermann på Høvleriet 2. desember solgte ut på 2 dager. Det melder Bjørn Dybdal, som eier og driver konsertstedet. 25 år gamle Amund Zimmermann Børresen fra Sandefjord har Norges mest strømma låt for tida, I takt med deg, der han har med seg Bjørn Eidsvåg. Dybdal jobber nå med å få til en ekstra konsert. Og stiftelsen Viksnes Grubeområde har invitert 3 forfattere i høst, og har som mål etablere et nytt leselag for hele Karmøy, melder en pressemelding. Stiftelsen samarbeider med Karmøy Folkebibliotek for å øke leselysten i kommunen. Kristina Enger er første forfatter ut 17. september, 15. oktober kommer Arne Vestbø, og 12. november kommer Gunnar Stålesen. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot 3 tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De 3 erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham I kveld I tredje runde av den engelske ligakøppen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Reglamyr.
0: Det I morgen venter nordvest frisk bris, og så kan det komme opp I både liten og stiv til sterk kuling periodevis først på dagen. Skyer varmere innbøyer, temperatur rundt 13 grader.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: er ikke så mange store popartister fra Leeds, så det var det greit å nevne når du spiller ei. Corinne Bailey Rae og hennes gjennombruddslåt Put Your Records On, og det gjør vi jo i hvert fall filer.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

fly til Oslo og kvart på fire til Bergen med videre. Så alt det der ser veldig greit ut når det gjelder trafikken i øyeblikket. Så godt er nå det. Og da ser det ut så det verste røsje, tetteste røsje i hvert fall ut forbi studiovinduet mitt er overfor i ettermiddag. Vi får gjester. Color Stone Red har helt nye låt ute, og med besøk av Jonny Hessard, Håkon Larsen, Bjarne Skogland, og han er ny keyboardist i bandet Bengt Hansen. Vi skal prate med de tre av de fem medlemmene, så stiller man sterke på scenen på fredag på Vangen Pling Plong i Kaigata, og ny låt skal vi også høre, og vi må dra en gammel en også. Men hvor gammel er? Vi ser om litt. Akkurat nå, Paul Hansen.

0: ser du at det brenner.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
1: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
3: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morphine. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
4: Dette her, det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
5: Nei!
4: Du kunne også bare gått til hjemogfiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjemogfiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
6: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sångene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
7: Radio 102. De går ut sitt

0: må inn på keyboard?
1: Nei, altså, når Bengt sa takk for seg for halvannet år siden, så fikk vi jo et... ja, du måtte med å se oss rundt, på en måte, og
2: etter ja, altså, det var jo ikke gitt at vi skulle fortsette, og i hvert fall ikke på ubestemt tid.
1: Nei, men vi hadde veldig lyst til å fortsette, fordi vi har mye... Du har masse låter du har skrevet.
2: Mm.
1: Så da, etter hvert, så landet vi på at vi... fant Bjarne i vår egen omgangskrets, holdt jeg på å si, her i Haugesund og lokalt. En meget bra mann på alle måter, både musikalsk og som keyboard-agentmann, og kan også synge.
3: Ja.
1: og kapabel på låtskriving og sånne ting, og god smak.
3: Det var ganske bra spørsmål.
2: Det var du gidder du også skrive det ned på papir for en attest. Ja. Nei, det var stor stas å bli spurt. Det kom jo helt ut ifra det blå. Så ikke den komme, for å si det sånn.
3: Helt ut ifra det red?
2: Ja, det kan du si.
3: Ja.
2: Vi har spekulert litt i om vi skal skifte navn til Colors Turn Grey. Og det snakker om hårfarge og sånn. Men vi lar det bero. Nei, det var veldig kjekt å bli spurt. Og jeg sa jeg skulle tenke meg om, selv om jeg egentlig tenkte ja med en gang. Så jeg lot i sommeren gå i fjor sommer, og så tok jeg kontakt igjen og sa ja, det vil jeg gjerne.
3: Og det er, vi har masse band her nå, skal du ta rekke? Så ja, vi kan begynne med Sally, som jeg hadde glemt.
2: Ja, det var Sally, hvis vi begynner på 80-tallet, det var jo en del sånne band når jeg var litt yngre, da, 10-åring og sånn, men med Sally så begynte vi å reise og spille, og så ble det til The Trap. Etter hvert
1: Åpnet festiviteten
2: jo, men for 40 år siden.
1: Og så skrev du Need Some Changes.
2: Og så skrev vi Need Some Changes. Og det, den skal de vist ha på denne forestillingen. Så det er jo stas. Jo, og så ble det Sue the Manager etter hvert, med Jan Toft og Torbjørn Økland og Karl Oppland. Koi var et band jeg lagde på, så var det...
3: Det må man si litt, for det var ditt prosjekt.
2: Det var mitt prosjekt.
3: Det var du sjef.
2: Ja.
3: Ja,
2: det var det. Det var 90-tallet. Fikk gitt ut et album med det. Og så i senere år så har det blitt Slumber Beat, som også er mitt prosjekt, sammen med Øyvind Halvorsen, mitt søskenbarn og partner. Ja, er det flere?
3: Kom. Ja, definitivt. For jeg hadde glemt det, men du var i månen.
2: Jeg var i månen, stemmer det. En liten periode i morgen før Helge gikk solo, ja.
3: Ja, men du er likevel med på en av de mest kjente sangene til Helge Toft, Ingen tårer.
2: Jeg er med på Ingen tårer. Mm. Fin sang.
3: Ja, så Need Some Changes, Ingen tårer, det er litt Haugesunds pop-historie, det skal vi være enige om det. Mm.
1: Absolutt.
2: Mm.
3: Ja. Og så har du altså da gått inn i flop, men er du i flop? Samtidig med Colors Turn Red?
2: Ja da, det skal gå fint.
3: Og her kommer det store spørsmålet til dere, for flop eksisterte jo den gangen dere begynte også.
2: Mm.
3: Så dere for dere at en eller annen gang i fremtiden så skulle Colors Turn Red ha medlemmer av flop i Colors Turn Red?
1: Nei, det var tidligere, men flop var store forbilder, for det var den første live-konserten jeg var på, husker jeg.
3: Mm.
4: Ja, jeg også. Jeg var på Estrella. Jeg gikk vel i 8. klasse eller noe sånt på Melis ungdomsklubb, og der spilte flop. Det var Backman, Turner Overdrive og Grease og Saturday Night Fever og sånn så det. Det inspirerte meg mye. Ja. For jeg fikk lyst til å spille i band etter å ha sett flop.
3: Mm. Mm. Så noen er seglivet, men på den tiden så var vel det to generasjoner når det gjaldt musikk. Det ene spilte til dans overalt og kjørte på med godt humør, og dere kledde dere litt i svart som en nebel, i hvert fall i en periode før det ble litt mer fargerikt.
1: Men det skal sies at Leif Arne, Isne, han var den første som kom bort til meg i 80-tallet, rett med det gitt ut singelen og skreit at dette var veldig bra og lovende liksom, så han var en fin mann.
3: Hvordan er en øvingskveld med Colors Turn Red versus en øvingskveld med flop, Bjarne?
2: Ja.
3: Hva foregår?
2: I flop så er det litt mer snakk om sykdom og sånt, for det er jo voksne herrer

0: som ikke er helt der i Colors ennå. Men ellers er det ganske likt. Det er sosialt, og det øves.
1: Ja. Og så har vel du opplevd å, i disse mange tiårene, du har opplevd å vært liksom både den yngre delen av et band og eldre delen av et band.
0: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på, Egil, men det har du rett i. I Flops er jo på en måte ungdomsalibiet. Her i Colors så er jeg nok den eldste.
2: Ja. Det er vel samme historien en del fotballspill har måttet bytte i seg også.
1: Både yngste hengst i løpet av eldste løpet av noen år.
2: Lovende lenge, men på et tidspunkt så.
1: Så slår det til. Og så er dere altså ute med en ny låt nå, og fortell litt grann hva dere har gjort og jobbet med for tida.
3: Ja, nei, som jeg var litt inne på innledningsvis her, så har vi en god bolk med nye låter som Håkon har satt sammen og som vi jobber med, og målet er jo at det skal bli et helt album til slutt, men først her nå så har vi vært i Kopervik i sommer hos en som heter Kjetil Eriksen, og der har vi spilt inn 2-3 låter, 3-4 faktisk, og Everybody's Sweethearts har vi allerede nå kommet så langt med at vi gir ut.
1: Ja. Hvordan har det vært å være i studio med gjengen?
0: Helt fint, veldig fint. Kjekke gjeng. Flinke folk.
1: Hva tid skrev du Everybody's Sweetheart? Husker du det?
2: Jeg tippet det var for sånn typ 4 år siden eller noe sånt. Det er som i skissa. Jeg satt vel nede på i kjellerstua mi i Oslo og skrev han. Jeg skrev veldig mye sånne skisser på den tiden. Jeg tok det opp på iPhone da, bare for å huske ideene.
1: Og så har det blitt utviklet. Godt. Og hva vil du si om sangen?
2: Det er klassisk jingle jangle popmusikk som vi i Colors har alltid vært veldig glad i, og når vi har hatt en pause så passte det fint å komme tilbake med en ny låt som høres typisk Colors ut.

0: Everybody Sweetheart, Ni med The Colors Turn Red. Men ny låt er det, men så er det også konsert Vangen Pling Plong på fredag som kommer. Vi skal prate mer med Håkon, Jonny og Bjarne om litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er halv 8 minutter på halv 5.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Skudnes Sokra Sparbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi i Skudnes Sokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
4: Endelig er Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og så, og det var steinløye. Få med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no, eller i billettlykka på festiviteten.
5: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.

0: Høre på seg igjen altså, med ny låt og konsert Vangen Pling Plong. Og hva tid spilte Colourston Red konsert sist, og hvor var det?
1: Det må ha vært på Høvleriet sammen med måneden jul og 2023.
2: Hva er det så snart tre år siden?
1: Det ble tre år til jul.
0: Ja. Mm. Var det kjekt?
1: Ja, det var knallkjekt det.
2: Ja, det, jeg har veldig gode minner for den dobbeltkonserten der.
1: Så det føles ikke så lenge til, lenge siden. Bare tid går så fort.
0: Men i hvor stor grad ønsker dere å spille mer og oftere? For det er jo tross alt en konsert her, og så går det 2-3 år.
1: Ja, jeg måler nå å få spilt helt klart mer.
2: Ja, og altså, det stoppet jo da Bengt mistet inspirasjonen, og han snakket litt sånn om det i et par år i forkant før han sluttet.
0: Ok. Ja. Men nå er det enklere nå, du tilbringer en del mer tid i Haugesund, Håkon, og de andre er vel her, så hva endrer det i forhold til å kunne møtes, øve, spille inn?
2: Mye lettere å samle alle sammen på en gang.
1: Definitivt, det blir enklere logistikkmessig, helt klart.
0: Ja, merker dere det? At nå blir det mer kontinuitet av dette?
2: Altså, vi har i band tilbrakt mange flere timer i løpet av bare det siste året enn vi gjorde kanskje på fem år i forkant eller noe sånt.
0: Er dere snille nok med hverandre nå til at det går fint?
3: Det er pur harmoni hele veien.
1: Det er positive vibber, altså.
0: Ja. Og nå er det altså konsert Vangen Pling Plong, noen av dere som har spilt det, for det har vel holdt på i Kaigata i over et år.
1: Nei, jeg har ikke spilt det nå, faktisk.
3: Så det blir jo spennende. Men
1: det er veldig ok klubblokale, veldig bra lyd der. De har lagt det rette sånn akustisk og sånt.
0: Og hvordan føler du, du skal jo fronte dette som vokalist, Johnny, hvordan ser du for deg publikum der?
1: Nei, det er jo intimt, og det er et klubblokal hvor det er litt begrenset med hvor mye folk som det er plass til, men 100 stykker tror jeg er det plass til, og så det ble jo tett og intimt, men det liker vi jo.
2: Altså,
1: kommer nær folk.
2: Formen på lokalet er ikke helt ulikt det aller første konserten Blister, som etter hvert utviklet seg til Im Nebel og Colourston Red, sånn rektangulært langt lite lokale på Estrella.
0: Så det betyr da at du vil få nostalgiske følelser av å være
2: jeg må tilstå at den analysen jeg kom med nettopp nå, den har jeg ikke tenkt på tidligere, men det jobbes fortsatt inni det der.
0: Har du planer over hvordan du skal få plass til Steinway-flygelet ditt og alle synterne?
3: Jeg hadde jo lyst til å ta med meg alt jeg har, men det får jeg jo ikke lov til, så jeg må begrense meg, det må jeg, så det blir litt kompromisser, men ja, vi skal nok få plass.
0: Og hvor godt har du kommet inn i den låtskatten til Colourston Red når det gjelder å kunne spille det du skal på de ulike sangene når det både er nytt og veldig gammelt?
3: Altså, det aller eldste, det var jo faktisk med på når de lagde en demo til den første platen sin, så satt jeg og var tekniker i et studio oppe i Kamsgata her. Så mange av de sangene, de ligger litt i ryggmargen. Og ellers så prøver jeg så godt jeg kan å øve det inn, og nå skal vi øve intenst før fredag, så vi har nesten ikke tid å være her. De har jo hatt 40 år på seg til å kunne disse sangene.
0: Og du har?
3: Jeg har hatt et lite år.
0: Ja.
2: Men altså, det som er morsomt også, altså, at det er flere av de sangene som endte opp på Color sin relativt fortsatt godt husket debutalbum fra 1988. Det var det ingen andre som hadde hørt før Bjarne, da han satt og gjorde demoopptak med oss borte i Kamsunds gate, og 100 meter herfra.
0: Det ganske spesielt, egentlig.
3: Ja, ringen slutter på en måte.
0: Ja, det heter sant. De første skal bli de siste.
1: Ja. Ofte. Ja, ja.
0: Men her har vi i hvert fall Let It Happen. Det, la det skje. Dere spiller vel den på...
3: Den står på listen.
1: Den tar meg.
0: Ja, for dere mikser vel de nyere tingene og de eldre.
1: Det blir en tversnitt av hele katalogen vår.
0: Når må publikum være der på fredag for at de ikke skal gå glipp av noe?
1: Nei, det annonsert at konserten starter 8, så da bør vi ikke gå på så mye senere enn det, tror jeg.
0: Nei. Fredagskvelden altså, da er det billetter igjen?
1: Ja, det er noen få billetter igjen, tror jeg.
0: Ja, okay. Mm. Da er det klart Colorstown Red altså i gang igjen på konsertfronten i Haugesund. Det er Vangen Pling Plang, først kommende fredag.

0: Tirsdag 27. oktober kommer Lars Monsen til festiviteten med Ustoppelig Villmarksshow. Han har med seg Trine Rein og fullt band. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånd av.
2: Fotball på radio, 102.
3: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102, torsdag fra 17.30.
4: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.

0: Det er Ask Embla, og det er jo Ina Vrolsen og en islending sitt prosjekt, Arn-Tore Birgesson. Det varte ikke så lenge. Jeg ga ut et album, Northern Light, i 2013, og den låten der har vært med i 102 spilt i alle år.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Shake Your Booty, Casey and the Sunshine Band på 102. Og så er det en nyhet her at Fagne bekrefter for Haugesunds Avis at de har blitt rammet av et innbrudd på en av sine lokasjoner. Åse Lomeland i Sør-Vest politidistrikt bekrefter også hendelsen. Vi har fått inn en anmeldelse, var ute på saken i går midt på dagen. Det gjaldt et innbrudd hos Fagne, sier Lomeland. Hun forteller videre at politiet har mottatt en video som viser flere gjerningspersoner, men at de klokka 12.30 i dag ikke er identifisert. Det er snakk om tromler med kobberveiere, og ifølge anmeldelsen er det anslått at det kan være snakk om noen 100.000 veiere. Verdien på det hele er jeg usikker på, sier Lomeland. Det er altså det som er stjål. Du kan se mer om den saken på H-avisen nå.

0: da han Eklund, Torbjørn og Jan Toft du hadde med deg, eller hadde med oss akkurat der.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Fagne bekreftet Haugesunds Avis tirsdag at de har blitt rammet av et innbrudd på en av sine lokasjoner. Åse Lomeland i Sør-Vest politidistrikt bekreftet også hendelsen, så ble oppdaget mandag. Vi har fått inn en anmeldelse, og det gjelder Fagne. Hun forteller videre at politiet har mottatt en video som viser flere gjerningspersoner, men at per klokka 12.30 tirsdag er ingen identifisert. Det snakker om tromler med kobberveierer, og i følge anmeldelsene er det anslått at det kan være snakk om noen 100.000 veierer som er stjålet. Verdien på det hele er jeg usikker på, sier Lommeland. Gunn Margaret Lassesen er kommunikasjonsansvarlig i Fagne. Hun bekreftet til Haugesunds Avis at det har vært innbrudd på en av Fagnes lokasjoner i løpet av helga. Hun bekreftet samtidig at det stjålet noe materiell uten å gå i detalj om hva for noe. Etter det Haugesunds Avis forstår, kommer kommunestyret i Vindafjord til å si nei til to nye vindkraftprosjekt. 3. november skal formannskapet, og kommunestyret i desember sier ja eller nei til nye søknader fra to ulike energiselskap til et planprogram. Tanken er å bygge slettende vindkraft i Skjold og Bukkanibba mellom Ølensvåg og Bjoa. Nå er det klart at 12 av kommunestyrets 25 medlemmer allerede har forpliktet seg til å si nei. Det gjelder samtlige Ap, KrF, SV, Vindafjordliste og FRP. Likevel kan Senterpartiet Høyre med sine 13 representanter i teorien si ja til at energiselskapene får gå videre med å lage en utbyggingsplan som kommunestyret så skal ta endelig stilling til når planen er ferdig. Etter det Haugesunds Avis og Nordlys erfare var Tromsø i dialog med FKH om en overgang for keepertalentet Einar Bø Fausganger før overgangsvinduet stengte 2. september. Men klubbene ble ikke enige om betingelsene for en overgang. FKHs sportsjef Kristoffer Haraldseid bekreftet henvendelsen fra Tromsø. Tromsø var i kontakt med oss helt på tampen av vinduet, men dialogen var ganske kort og grei, sier han. Ifølge Haraldseid var ikke tilbudet fra Tromsø godt nok. Tromsøs sportsjef Lars Petter Kremer Andresen ønsker ikke å kommentere saken. Og konserten med artisten Zimmermann på Høvleriet 2. desember solgte ut på 2 dager. Det melder Bjørn Dybdal, som eier og driver konsertstedet. 25 år gamle Amund Zimmermann Børresen fra Sandefjord har nå Norges mest strømme låt med I takt med deg, der han har med seg Bjørn Eidsvåg. Dybdal jobber nå med å få til en ekstra konsert med Zimmermann. Det var nyheter, presentert av Egil Høveland.
2: Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagene har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham I kveld I tredje runde av den engelske ligakøppen. Sander Berge og Oscar Bob spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygo Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Med rydde, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygo Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og I morgen venter nordvest frisk bris. Kan komme på både liten, stiv og sterk kuling. Men skiavær og regnbøyer utover dagen. Og 13 grader.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos fargerike Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerike Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Med Egil.

0: Amanda Hartmaker.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ikke noe å si på trafikken, ser fint i Kamsen gata, og ikke noe når det gjelder rutetrafikk heller, så er det noe å nevne, det som skjer videre. Norwegian til Oslo klokka 17.50, 18.50 videre til Bergen, og 19.15 SAS til Oslo. Sånn er det resten av kvelden. Ghost of a Soul Man, de skal spille på Sevland på kajen. Kame Band, for øvrig. 26. september er vel datoen. Vi skal ha noen i neste uke fra Ghost of a Soul Man i studio her på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hardrock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

0: Ja, det har regnet så det holder i dag, men akkurat nå er det begynt å... De har faktisk begynt å tørke på ut forbi studiovinduet mitt, så det er jo litt grann kjekt. Da blir det kanskje en... du kan ta en kveldstur uten å bli snakkvåte der og måtte ta de beste regnklærne, for eksempel.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Ja, det er da etter det Haugesund Avis og Nordlys Affare var Tromsø i dialog med FKH om en overgang for keepertalent Einar Bø Fausganger før overgangsvinduet stengte 2. september. Men klubbene ble ikke enige om betingelsene for en overgang. FKHs sportsjef Kristoffer Haraldseid bekreftet henvendelsen fra Tromsø. Tromsø var i kontakt med oss helt på tampen av vinduet, men dialogen var kort og grei, sier han. Ifølge Haraldseid var ikke tilbudet fra Tromsø godt nok. Tromsø sportsjef Lars Petter Kremer Andresen ønsker ikke å kommentere saken. FKHs midtstopper Jonathan Nordby har fått plass i U21-landslagstroppen som skal spille de tre siste EM-kvalifiseringskampene. Landslagstrener Jan Petter Jalland offentliggjorde troppen til de tre kampene i dag. De møter Nederland 25. september, Bosnia-Herzegovina 29. september og Israel 6. oktober. Tidligere FKH-keeper Egil Sævik er tatt ut i landslagssjef Ståle Solbakkens tropp til Nations League-kampene senere i høst.

Ja, vi kan ta med hele utøverne. Det skal med seg 13 medaljer under Helgas ungdomsmesterskap i Bærum. Endte med 8 gull, 3 sølv og 2 bronse. Klubben melder at det sannsynligvis er noe av det beste medaljefangsten Hilde har hatt i UM utendørs noensinne. Linnea Helgevold Fjelldalsel vant både 800 og 2000 meter i jenta 15. 2 gull ble det også til sprinterne Kristoffer Sandvik i G17. Han vant 100 og 200 meter. Elias Rasmussen G17 vant 3000 meter. Lavinia Vågen

0: Østby jenter 16 vant 100 meter og ble nummer 2 på 200 meter. Herman Urnes han vant 3 steg i G16. Han tog bronse i stav. Og siste gullet gikk til stafettlaget jenter 15-16 på 1000 meter stafett. Og guttene stafettlag G15-16 sikrer bronsemedalje. Og Martin Mørk, som var på stafettlaget, ble nummer 2 på 200 meter i G16-klassen. Johanne Ellingsen Østbevik tok sølv i stav i jenter 15-klassen. Og så er det Carabao Cup i England i kveld, og en del norske spillere venter å gå på banen der. Noen av kampene, Ipswich tar imot Arsenal, Liverpool tar imot Tottenham.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Fame fra filmen i 1980, Irene Cara på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka den 17:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Skudnes og Sparebank presenterer quiz for haugesundere. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renta. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
4: Ingrid Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano, torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlukker på festiviteten.
1: Tekva Haugesund rykker rast ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Mr. Know-it-all, og det er han Teddy Swims, det er i ettermiddagsrush på 102. Så er vi frem til i morgen, det gjør nå jeg i hvert fall, for besøk av Rossmann, Aslak Rossehu, og hun Solveig Jensnes, de kommer, og de er sentrale i jubileumsforestillingen til Haugesund Teater, og det prater vi med de om Him igjen, har premiere i festiviteten 1. oktober, og det får du altså høre mer om i morgen, når Aslak, Rossmann Rossehu og Solveig Jensnes er gjester rundt 4:15 i morgen ettermiddag her på 102. Skal vi ha oss en flott liten sak her tilbake i fra hvor er vi nå? Tilbake i hvis jeg ikke tar helt feil, så er det altså da vi må se, jeg må bare få ordent meg litt grann her. Vi skal tilbake igjen til 1978 med The Motors. Forget About You på 102. Sånn så kjekt å dra frem sånn av og til på 102. Og det lover å trelle med. Om du ikke kan teksten.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund Sov av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lalla.

0: No. Rocket Man og Sacrifice. Det de to Elton John-låtene fra henholdsvis 1972 og 1990. Så denne den melodiske basisen til Pino sin mix Cold Heart. Elton John og Dua Lipa der.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Den er enda en kjempehit. Hva har vært 17 uker på toppen i USAs prestigetunge Hot 100, og fikk seg også endelig inn i nummer 1 uka i England også, her etter å ha vært ute et års tid, den låten der. Og har vel også vært spilt en god del måneder nå her på 102. Og Ella Langley sitt solide country gjennombrudd. Du har hatt en del motgang i livet, og, men du har jo en del ting å skrive om Ella Langley. Hva var det jeg skulle si, at i morgen her på 102 så er det jo både ting som skjer både tidlig og sent, for å si det sånn. Det skal være Rabinovits-seminaret ganske snart nå. Silje Hellesen og Andreas Risanger Mæland før seminaret nå til helga, og det er altså 18. og 20. september. Og her kom blant annet Siri Lill-Mannes, Hilma Mjelde, justprofessor Hans-Petter Graver, ekspolitiker Iselin Nybø, og temaet trusler mot demokratiet. Og det er brennhett sak, det. Det får du være mer om mellom 8 og 9 i morgen, og så får jeg besøk denne tilfellet av Haugesund Teater, Aslak Rosau og Solveig Hansnes, Haugesund Teater, him igjen, premiere 1. oktober i festiviteten, 40-års jubileumsforestilling, og vi skal prate med Aslak og Solveig i morgen, og litt også om låtene som er valgt ut for det lokale låter, så skal ikle denne him igjen historien. Og Aslak Rosau, han er jo Rossmann, så jeg tenkte ok, vi spiller en Rossmann-låt nå. Dette er kjærlighet sang, eller kjærlighetslåt nummer 1, 10 minutter på 6.

0: Finn frem lederhosen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

Into the Great Wide Open, suverent fra Tom Petty. Madness skal vi ha nå, og My Girl. Toppsak at på Radis har vi bekreftet Haugesunds Avis tirsdag at de har blitt rammet av innbrudd på en av sine lokasjoner. Det er på Karmøy, det bekrefter politiet.

0: My Girl. Toppsak altså, og avishagene bekreftet til Haugesunds avis at de har blitt rammet av innbrudd på en av sine lokasjoner. Åse Lomeland i Sør-Vest politidistrikt bekreftet også hendelsen som skjedde mandag. Vi har fått en anmeldelse og en video som viser flere gjerningspersoner, men ingen er identifisert nå per 12.30 i dag. Gunn Margaret Lassesen er kommunikasjonsansvarlig i Fagne, bekreftet til Haugesunds avis at det har vært innbrudd i en av Fagnes lokasjoner i løpet av helga. Bekreftet samtidig at det stjåler noe materiell uten å gå i detalj på hva. Og etter det Haugesunds avis har stått, kommer kommunestyret i Vindafjord til å si nei til to nye vindkraftprosjekt i, når du kommer til desember. Og Haugesunds avis og Nordlys erfarer at Tromsø var ute etter keepertalentet Einar B. Fausganger, men ville ikke betale nok, og FKH sa nei. Tom Magnar, etter Riksnytt, ha en fin kveld.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesunds Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kusjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesunds Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamir. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamir, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamir, med fargelegge Haugalandet.
5: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helga, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn i våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerik Reglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

God kveld i finværet, og hjertelig velkommen til Max Musikk på 102 denne tirsdagskvelden midt I september. Anna of the North, kallet seg for, og det var med låten Swirl som startet for oss I dag. Og så det Tomanne Thorsen som skal prøve å holde tunge beint I munnen utover noen kveldstimer. Jennifer Lopez, aller først, If You Had My Love.

Jennifer Lopez, altså. Amerikanske singer-songwriter, skuespiller, danser og forretningskvinne. Jennifer Lopez, dette var hennes hit fra 1999, If You Had My Love. Vi skal til med 2002 og Morten Abel, og med låten hans som heter You Are The One.

0: Siri Bjørnov endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar piano torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluka på festiviteten.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la. Haugesund.

finne en liten sak fra Ru og Bernhoft Cosmopolitan. Og fra forholdsvis nye saker så skal vi helt tilbake igjen til slutten av 71. Halle, sammen med Mark Knopfler og resten av gjengen I Dire Straits. Her fin fine Sultans of Swing.

Consultants of Swing var med forøvrigt noe av det første han fikk høre fra Dire Straits, for det var nemlig deres første single, første låt fra deres album som kom ut året før, og det var altså Consultants of Swing, altså fra deres selvtitulerte album. Nå, fra Dire Straits over til Kelly Clarkson, vi har liggende klar låten som heter Since You've Been Gone.

R.E.M. på 102 fra 2018. Det var med låten The One I Love. Så litt norsk musikk gange to. Vi skal aller først til Tom Hell og en låt som heter Over You. Og så det Marit Larsen som følger på med låten som heter If a Song Could Get Me You.

Every Time We Touch ifra Maggie Reilly på 102, og før det var det altså et gjennom med Marit Larsens låt If A Song Could Get Me You. Mer norske musikk nå, vi skal til Thomas Dybdahl og hans Brand New Heart, og så en tur tilbake igjen til 70-tallet sammen med Dolly Parton ifra albumet som kom ut I 1975, albumet som heter The Bargain Store, og man skal ta med oss titelsporet derifra.

Bargain Store is open, come inside, der synger Dolly Parton på 102. Nå litt nyere musikk, Sienna Spiro heter damen, engelsk singer-songwriter og plateprodusent. Vi skal til hennes Great Expectations.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nå.

Something About You fra Level 42, og for dem var det norske Big Bang og et gjennom med deres Lazy Eye fra 2013. Og nå fra Level 42 så skal vi til Yola, hun heter egentlig Yolanda Claire Quatry, og best kjente da som Yola eller Yola Pater, brittiske sanger, I Don't Wanna Lie.

What a Lie og Yola på 102 Maks musikk, dere Tormann og Thorsen følger deg utover nå aller først med norsk musikk Wide Eyed Wonder ifra artisten Rabo og så det klart for Poker Face

0: Tenk å plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteateret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Pokerface og Lady Gaga. Damn Yankees, amerikansk rockband som ble dannet helt på tampene av 80-tallet. Det var vel et litt sånn superband, for vokalisten var kjent fra bandet Styx tidligere. Det var medlemmer I bandet fra Night Rangers. Ted Nugent var med, og en som heter Michael Cartellon, som blant annet kjent fra Lynyrd Skynyrd. Men de fikk seg en kjempediger hit på starten av 90-tallet med låten High Enough.

Satellite fra Jonathan Wilson. Da skal vi til en kar som faktisk kommer til Norge nå I høst, nemlig Stevie Wonder, som ute og feirer at det 50 år siden han ga ut albumet Songs to the Key of Life. Vi skal ta med oss en låt derifra. Isn't She Lovely?

Stevie Wonder altså, og Isn't She Lovely. Vi skal ta med oss titelsporet fra albumet Hysteria, som kom ut i 1987. Da snakket vi selvfølgelig om Def Leppard, kanskje et av de albumene jeg har hørt fleste ganger noensinne. Vi skal ta med oss nydelige Hysteria.

for en låt for et album Def Leppard og Hysteria på 102. Jamie Cullum skal ta oss videre, pianist og jazz-pop-sanger, brittisk sådan. When I Get Famous er titel på låt, og så skal det bli litt country-rock om litt ifra kanadiske Shania Twain og hennes Any Man of Mine. There's diamonds hiding in my hands. They're gonna cut through the windows. Ain't no one messing with my plans.

litt country rock altså fra Shania Twain og Any Man of Mine. Susanne Sundfør ute med nye saker. Vi skal ta med oss en låt fra henne som heter I It Am. Og så skal det bli litt mer country rock på 102. Drive for Daddy Jean. Da snakker vi med Alan Jackson.

0: just an old plywood boat with a 75 Johnson with electric choke.
1: Alan Jackson, Drive for Daddy Jean, fikk du der på 102 i Max Musikk. Nå skal vi tilbake igjen til kveldens eldste. Vi skal helt tilbake igjen til 1965 sammen med Martha Reeves og Nowhere.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få en flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

var John Mayer og Taylor Swift sammen I Half of My Heart. Da det klart for Hanna Storm, en jenta som datter av Helge Hummelvold I Mods og September Wen, så hun har på en måte genene I orden, skulle hun tro. Vi skal ta med oss hennes taxi, deretter det klart for Katy Perry og låtene Roar.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Finn frem lederhåsen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandøy.